Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tinere, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Scandalul noii legi a salarizării continuă. După ce Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului, Federația Sanitas refuză să mai participe la discuțiile cu Ministerul Muncii și anunță că va ataca legea la Curtea Constituțională dacă aceasta va fi adoptată. De cealaltă parte, liderii din educație spun că orice dialog trebuie amânat până la instalarea unui guvern cu puteri depline. Între timp, partidele continuă negocierile și astăzi. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Cremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Primăria București anunță miercuri că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Dimpotrivă, presupune luarea unor măsuri care să asigure continuitatea. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: serios este...
1: Ah, bună dimineața, vă spunem, măi frumoșilor, pe lângă faptul că, în primul și în primul rând, este...
2: Bună dimineața!
1: O zi extraordinară, pentru că în sfârșit este
3: vineri.
1: Așa, în această dimineață, după sufletelul nostru bun și curat, așa, ne-a dat Dumnezeu 700 de euro la Te Caută Banii. Dacă nu ați prins sunetul, l-ați avut mai devreme. O să vi-l mai dăm pe parcursul emisiunii. Trebuie doar să vă înscrieți pe radioimpuls.ro ca să vă sune Andrei când? După ora 9.
2: Eu zic că ora asta facem.
1: Ora asta facem,
2: ora asta, pentru că avem atâta treabă.
1: O, Doamne.
2: Și undeva după 7:30 aș vrea să ne auzim la telefon, să vă zic: hei, te-ai înscris la Te Caută Banii? Pentru că mai târziu îl avem pe Fuego invitat.
1: Așa este.
2: După ora 9 facem o petrecere foarte frumos pe nostalgie, cum vă place vouă tuturor. Deci da, înscrieți-vă, mai aveți timp să vă înscrieți la Te Caută Banii. Da, avem și un indiciu nou pentru voi.
1: Avem, dacă un indiciu nou? Așa este, avem un indiciu nou. Ieri am avut primul indiciu.
2: Da.
1: S-au dat niște răspunsuri care, iacătă, n-au fost corecte, ăsta fiind și motivul pentru care în această dimineață avem 700 de euro. Așa. Și avem și un nou indiciu, îl dăm acum sau mai stăm?
2: Mai stăm un pic. Mai stăm un pic. Hai să hai să intrăm așa încet în ziua de vineri.
1: Trebuie să mai dau o dată sunetul.
2: Ia mai dă-l o dată.
1: Că parcă așa să, deci ascultați, ciuliți urechile în momentul ăsta că vă dau sunetul.
2: Ia.
0: La Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Dai să-l dăm acum indiciu.
1: Dăm indiciul acum?
2: Da, îl dai tu sau îl dau eu?
1: Dă-l tu pe ăla de ieri și îl dau eu pe ăsta de astăzi sau invers?
2: Hai, dă-l tu pe ăla de ieri.
1: Să-l dau eu pe ăla de ieri.
2: Da, nu trebuie să fii în Amsterdam ca să-i simți mirosul.
1: Așa era, era, da?
2: Da.
1: Nu mai știu nici eu.
2: Evident, și astăzi indiciul este... Îl ai la îndemână?
1: Îl am la îndemână. Hai să zicem amândoi:
3: activitate de vară la sat.
2: Brigada Zurli.
1: Noi suntem Brigada Zurli, care vă dă în această dimineață 700 de euro. Ăla de mai devreme, cel mai de mai devreme, este sunetul misterios care vă poate aduce acești bani. Asta ar fi una dintre veștile extraordinare pe ziua de astăzi. După cum bine știți, nouă ne place foarte mult vinerea, să facem așa un fel de recensământ, cum să-l numim?
2: O retrospectivă. Retrospectivă, aș zice și
1: o retrospectivă,
2: da,
1: a lucrurilor frumoase care s-au întâmplat pe parcursul acestei săptămâni în țărișoara noastră, că știți deja, noi suntem poporul care, ca la noi, la nimeni,
2: nu se mai face nimic.
0: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
2: Hai, păi
1: da,
2: și ăsta, frumos.
1: Păi asta este prima veste bună, că este sezon de Grecia, dar hai să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante. Săptămâna aceasta s-au luat două medalii de argint, una de bronz și o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Felicitări elevilor români care au făcut această performanță.
2: Bravo, mă, copii, foarte frumos. Matei Gabriel Ursăchescu din Buzău,
1: așa.
2: Mihnea Gabriela Alexe din București, Mihai Stanciu din Arad, medalia de bronz Tudor Ștefan Angel, tot din Buzău. Bravo.
1: Ce frumos.
2: Felicitări.
1: Ia uite, de la colegul nostru Alexandru de la social media. Amazing câte valori se dau de acolo. Așa, mai avem o veste bună, ci că exploatăm gazele din Marea Neagră și ăsta ar fi motivul pentru care România ar putea să ajungă unul dintre cei mai importanți furnizori ai securității energetice din regiune.
2: N-o spunem noi, o spune
1: domnul Bolojan.
2: Exact.
1: Deci bravo nouă pentru asta? Nu știu dacă
2: bravo
1: să mă bucur.
2: Nouă.
1: Că stau să mă gândesc dacă pentru planetă este neapărat foarte bine.
2: La nivel de țară?
1: La nivel de țară este
2: acum
1: bine.
2: Acum economia primează, Ramona, că în 100 de ani n-o să mai conteze asta, dar măcar economia. Să putem să ne cumpărăm ultimele telefoane, ultimele mașini.
1: Așa este. Consumerism. Ne cerem scuze domnului Karl Marx.
2: Scuze, așa. Greta. Pacienții din România vor putea face programări la medic printr-o platformă online națională, iar accesul la propriile informații medicale va deveni mult mai simplu.
1: Îți dai seama că poți să-ți iei acum informațiile, să-ți iei dosarul medical, să-l bagi frumos în chat GPT, să spună la ce se întâmplă cu tine, să nu mai mergi la medic?
2: Da.
1: Oricum asta fac mulți dintre noi acum, în momentul acesta.
2: Dar cum trimiți pachete de cafea?
1: Către chat GPT?
2: Da.
1: Ei, dai meme-uri, dai gif-uri cu pachete de cafea, cu banane, cu cartușe de țigări.
2: Ok.
1: Se găsesc soluții. Dar cu siguranță nu-mi fac griji în privința faptului că această platformă va fi blocată pentru primele două luni sau ceva de genul acesta.
2: Deci nu o să ia nota 10 prea curând platforma asta.
1: Spre deosebire de elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat, care, ce să vezi, vor primi bani de la stat.
2: Da, e un proiect în dezbatere, în consultare și se anunță că ar trebui să primească vreo 2000 de lei fiecare elev care primește nota 10 la BAC.
1: Bravo!
2: Îi poate încuraja această
1: sumă. Poate se ducă
2: sumă
1: cu banii ăștia la mare. O să discutăm despre mersul la mare în câteva minute, după ce vă dăm și ultima veste bună. Asta ar fi conform numărătorii mele, nu?
2: Ar fi a șasea, este veste a bonus. Este? Eu așa le-am numărat, da.
1: Mă rog, în fine, ce mai contează? Știți că matematica nu ne place neapărat.
2: Lasă-mă să număr în direct. Așa. 1, 2, 3... 4, este a cincea.
1: Este a cincea, domnule,
2: este a cincea, că am mai șters eu una.
1: Așa, este chiar a cincea informație și cea care ar trebui să încununeze aceste știri, să încununeze?
2: Să încununeze.
1: Așa, aceste știri, această serie de știri bune și este simplă, scurtă la obiect. Frații tăi au fost arestați.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: serios este...
1: 700 de euro, 700 de euro, 700 de euro pot fi ai voștri, nu ne mai trimiteți mesaje pe WhatsApp cu numărul de telefon și numele vostru, pentru că nu așa se face înscrierea, ci pe radioimpuls.ro. Acolo trebuie să intrați și să vă înscrieți.
2: E un formular foarte simplu, durează un minut și între timp manifestați cum vă recomanda Ramona. 700 de euro, 700 de euro. Puneți cap la cap indiciile, gândiți-vă bine ce ar fi putut produce acest sunet misterios. Dacă aveți norocul să fiți extrași, vă sun, îmi dați răspunsul corect.
1: Și ia imaginați-vă cum cu acești 700 de euro mergeți frumos într-o vacanță, plecați la mare. La minunat. Mare, să te duci la plajă și să asculți valurile mării.
2: La cursul de astăzi înseamnă 3664,92 de lei.
1: Perfect, eu n-am bani așa. Bine, mi-ar prinde foarte bine. Pot să sun eu să vedem dacă nimeresc?
2: Da, cu că stau să mă gândesc, este aproape suma pe care am plătit-o la dentist aldeieri.
1: Atât ai dat?
2: Da.
1: Dar ce ți-a lucrat dumneavoastră acolo? Ce ți-a pus?
2: Aur.
1: Zici că ești Golden Gate de România. Ce atâtea schimbări acolo? Ți-a lucrat omul ăla de 3 luni îți lucrează în gură.
2: Exact. Și joia viitoare voi termina. Gata.
1: Dar hai să vorbim despre ce ați putea face cu banii aceștia. Clar, ați putea să mergeți la mare, da?
2: Da, neapărat.
1: Și vă ziceam să mergeți la mare și să ascultați așa frumos valurile. Ia cum se aud și pe fundalul nostru pescărușii. Sau ați putea oricând să auziți ce se întâmplă cu în boxele vecinilor de plajă, că sigur aveți în jurul vostru români care sunt cu boxa acolo. Ce s-a întâmplat? Așa se aude, da. Fix așa se aude, da. Și noi avem valurile aici.
3: Cristin! Ia copilul din apă!
4: Părul, Belu, cu sărică, părul!
3: Mai Cristin, ia copilul în apă!
4: Cine mai vrea, părul, fier!
3: Nu dați banii pe prostii, luați părul mă la copii!
1: Cam asta se aude pe plajă.
2: Ce preferați?
1: 0754222999. Ce fel de plăjalieri sunteți? Cu ce fel de oameni sunteți pe plajă? Adică sunteți cei care merg pentru a asculta valurile, păsările? Sunteți cei care și-au boxa cu ei pentru a le oferi și altora puțin din cultura voastră muzicală? Pentru a-i lăsa să se bucure de cultura voastră muzicală.
2: Even Steven ai plajelor.
1: Așa? Sau faceți parte din categoria celor care își iau căștile la ei, poate mai citesc o carte, stau frumos la umbră, mai trag un pui de somn, un nănic pufos. 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp.
2: Pe tine te văd pe distracție așa. Nu știu de ce, dar am impresia că dacă e foarte liniște, dacă sunt doar valurile mării, te plictisești. Oricum te plictisești repede.
1: Eu mă plictisesc foarte repede la piscină. Dacă mă duc la mare, o să stau pe plajă leșinat, ascultând doar valurile și păsările, ore întregi.
2: Da?
1: Da.
2: Merge,
1: nu-mi place să fie gălăgie pe plajă. Uh-huh. Mă scot din minți oamenii care vin cu boxa. Și de asta mi-au căștile la mine, ca să nu-i mai aud pe ei.
2: Okay.
1: Și să răsune manelele pe care le aleg eu în căștile mele.
2: De acord. Dar uite, sunt oameni care spun, băi, sunt în vacanță, trebuie să mă distrez, nu pot să stau aici degeaba, să stau la soare ca o loază și să nu fac nimic și să nu ascult nimic. Și e sentimentul ăla de stațiune când auzi muzică din trei părți, de la trei terase
1: și de la
2: alte două șezlonguri.
1: Da, corect.
2: Da. Dar dacă nu te duci, uite, dacă eu merg o dată pe an, de două ori pe an la mare, prefer totuși să mă conectez cu natura și să n-aud nimic, nici măcar. Bine, copiii nu mă deranjează pe plajă, o să râzi.
1: Pe bune?
2: Da,
1: chiar doar în restaurant și pe stradă și la școală și la tine acasă, în rest nu te deranjează pe plajă?
2: Doar în toate celelalte locuri, dar pe plajă nu, pentru că sunt foarte fericiți că sunt acolo și eu sunt fericit că trăiesc bucuria lor.
1: Incredibil.
2: Am fost și eu copil și cred că și eu am țipat pe plajă.
1: Doamne, maica domnule Andrei, ce veste nesperată, nu mă așteptam la informația asta vreodată, să-mi spui că te liniștește zgomotul copiilor pe plajă.
2: Efectul mării.
1: Da, uite, deși văd acum pe plajă că ai zis că te conectezi cu natura, te și văd, știi cum sunt tații care se îngroapă în nisip până la gât și stau acolo și beau bericioaice, așa te văd pe tine în vacanță.

0: Serios este...
1: 700 de 700 euro, ăsta este sunetul euro. Care va duce 700 de euro, dar atenție foarte mare, degeaba ne trimiteți răspunsurile pe WhatsApp, trebuie să fiți înscriși pe radioimpuls.ro pentru că altfel n-are cum să vă sune Andrei și să vă spună așa foarte galeș la telefon. Te-ai înscris la Te caută banii.
2: Exact, dar n-am cum să vă sun dacă nu sunteți înscriși și nu sunteți extrași.
1: Exact, că nu el face lucrul acesta, dar în fine vorbim despre plăjichii. V-am întrebat ce fel de persoane sunteți în momentul în care mergeți la plajă. Faceți parte din categoria celor care se duc cu boxa, cu căscuțe și cărticică, sau poate sunteți dintre cei care ascultă marea și păsările și nu mai au nevoie de nimic altceva. Neața, uite, mie îmi plac liniștea și sunetul valurilor, ne spune o ascultătoare.
3: Bună dimineața! Vă ascult în fiecare dimineață și mă bucur de tot ce aud la Radio Impuls. Și în dimineața asta, dacă a fost vorba de mare, mă gândesc că eu m-aș duce la mare doar pentru a asculta valurile, pentru a mă bucura de răsărit, pentru a mă răsfăța în nisip și pentru a mă bălăci un pic din când în când. Vă pup! Dimineața frumoasă și caldă! Ca azi răcoare la noi, la Iud, județul Alba.
2: Te pupăm, caldă ca vocea ta să fie.
1: Chiar că a avut foarte multă căldură în glas. Bună dimineața, Ramona, eu dorm și admir peisajul foarte frumos. Sper că te referi la mare, nu la domniță.
2: Păi cum admiră dacă doarme?
1: Visează. Cu ochii închiși, își imaginează.
2: Cum trebuie, nu?
1: Mm-hmm. Așa.
2: Mă duc să așez șezlongul soției, apoi mă duc la pește. Ne scrie Gheorghe din Bârlad.
1: Foarte frumos, e Gheghe.
2: E Gheghe? Hai Gheghe, scuze Gheghe. Îmi pare rău.
4: Bună, mă, frumoasă! Mie îmi place să merg pe valoare pe plajă, să se vadă lumea că a ajuns un barosan. Am iau boxa aia mare și fac o culturalizare la toți ăștia care se dă rotunzi așa pe cultură și pe educație, să afle aici maneaua adevărată.
1: Cinstit.
4: Mănânc niște semințe, mai mă uit după cât o gagică, o mai întreb, păpușa, când bag și eu un suc în tine? Și cam așa e ziua mea de plajă, pe valoare, pe adevăr.
1: Ma, perché? Tu de ce plângi, mă?
2: Că suna poliția să meargă să se prindea.
1: Bună dimineața, Marius din Anglia. Mie îmi place pe relax sunetul apei al pescărușilor. Nu telefon, nu zgomote ciudate precum boxa sau muzica din boxe. No. Relax și liniște. Chill, man, chill.
2: Ia uite, cineva care este peste tot acasă și nu este vorba de Rapid București. Eu am fost la plajă în Cipru să mă relaxez și de nicăieri am auzit pe cineva în mijlocul apei cum cânta imnul de la Dinamo București.
1: Care este imnul?
2: Da, să știu eu.
1: Nu știu nici tu, ia caută să vezi care este imnul.
2: Pull the și... dogs out. Ho, ho, ho.
1: Nu era ăla, nu, ăla era, nu mai știu care era.
5: Neața, calimera.
1: Calimera.
5: Eu în drum pe plajă, mă opresc la o cafenea din apropiere, îmi iau cerebul frate, pe care mă duc și îmi caut un șezlong așa în zona unde vreau. Bine, trebuie să te duci mai dimineață ca să găsești, cu niște ochelari mari, o șapcă, un cozoroc așa mare pe ochi și încep să scanez stânga-dreapta, stânga-dreapta. Și așa o lălăi până mă ia căldurile. Mihai, sunt, să aveți o zi faină.
2: Te salută, Mihai, și mulțumim pentru mesajul tău.
1: Mai avem în felul acesta.
2: Mai avem?
1: Neața, dragilor, direct pe plajă la ora 7. Îmi iau și placa sup, cafea și la revedere, soare frumos, sunetul mării. 37 de ani aici, sper că nu-s bătrân. Dar nu suntem bătrâni niciodată.
2: Păi eu am 36.
1: Da? Păi și ce am zis tine, că ești bătrân?
2: Nu, că asta zic, că zicea că sper că nu sunt bătrân. Cum să zici sper că nu sunt bătrân la 37 de ani?
1: Și avem un mesaj de la un ascultător, Vali se numește, ci că pentru cei care vin cu boxa la plajă să mă sune pe mine să le spun ce să facă cu ea. Doamne, super! Bun, intră în continuare foarte multe mesaje, dar trebuie să ne oprim pentru că vrem să vă dăm 700 de euro. Atenție foarte mare, repetăm lucrul acesta pentru ultima dată. Trebuie să fiți înscriși pe radioimpuls.ro,
2: da,
1: pentru a fi sunați, da? Înainte, pentru că o să dau play sunetului imediat, înainte de a da sunetul, vă reamintim și care sunt indiciile referitoare, da?
2: Ok.
1: Și avem în felul următor. Nu trebuie să fii în Amsterdam să simți mirosul, iar indiciul nou de astăzi...
2: este activitate de vară la sat.
1: Acestea fiind zise, mai ascultați odată bine sunetul, puteți să vă puneți căștile, pentru că în câteva minute o să vă sune Andrei și o să vă spună: hei, te-ai înscris la Te caută banii.
2: Ce frumos zici!
0: Te caută banii la Radio Impuls. serios este?
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mag Fun Shop original.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: Sunt o mare și...
10: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
17: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
0: Radio Impuls București pe 88.

0: toca, toca. Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Greuți în această dimineață. Am făcut concursul mai devreme și nu vă prea treziți.
2: N-am luat în calcul faptul că oamenii se trezesc poate un pic mai târziu decât o facem noi. Pentru noi e aproape prânzul.
1: Da, tu îți dai seama că i-au căutat banii 700 de euro în această dimineață și n-au răspuns? Păi să nu te apuce să-ți bagi așa frumos unghia în gât când vezi după aia apel pierdut de la Radio Impuls și că au fost 700 de euro. Pe cine avem pe linia întâi? Îl avem pe Marius.
2: Îl avem pe Marius. Bună dimineața, Marius.
3: Dimineața bună.
1: Bună, Marius, ce faci?
2: Dormeai?
3: Doamne, ferește.
1: Dar ce făceai tu la această oră?
3: Cum, când te caută banii, stai să dormi.
1: Corect, aia zic și eu.
2: Foarte bun. Asta ar trebui să ne tatuăm pe noi.
3: Da. Ce să fac? Mă pregătesc de muncă.
2: E job. Ce lucrezi?
3: Mă descurc.
2: Spune-ne că te-ai descurcat și că ai ascultat și sunetul zilele astea, da?
3: L-am și ascultat, am prins și indiciile.
1: Ești pregătit? Ai făcut temele, Marius?
3: Da, cred, sper.
1: Doamne ajută, ținem pumnii, că noi știi că ne dorim foarte mult. Dacă ne ascultați zilele astea, noi ne dorim să dăm doar noi premium.
3: Păi știu, tocmai de aia.
1: Păi și ajută-ne.
3: Mă bucur că m-ați sună.
2: Păi ajută-ne,
3: nu ne, ajut?
2: Nu ne încurca. Cu răspunsul tău, care sperăm să fie corect.
3: Păi, Amsterdam și țară, mă gândesc la iarbă.
1: Ok.
2: Așa.
3: Așa și e ca și ori cosit, ori smuls un pâlc de iarbă când se rupe atunci când tragi de el.
2: Ok. Emisiunea de ieri ai ascultat-o, da?
3: Da. Este mirosul de iarbă proaspăt rupt.
2: Și a mai zis cineva.
1: A mai zis cineva, da, asta cu...
3: Ah, da, fac. Am știut.
1: Iarba cosit.
2: Așa.
3: N-am prins toate emisiunea. Deci, am ratat, nu?
2: Păi nu, zi-ne răspunsul
1: tău final. Final, final. Că ai zis două versiuni, una dintre ele a fost dată ieri.
3: Păi nu, e când iei în mână un smoc de iarbă și îl rupi.
2: Deci când rupi un smoc de iarbă, da?
3: Așa să fie.
2: Ok. Smoc de iarbă.
1: Smoc de iarbă.
3: Smoc, cum vrei.
1: Smoc, dacă vrei, că tot vorbeam de Amsterdam, Andrei.
2: Ce joc nebun de cuvinte au făcut colegii noștri.
1: Da, da.
2: Marius, răspunsul tău, smoc de iarbă rupt, este în sistem. Să vedem dacă ți-aduce 700 de euro în dimineața asta.
3: Așteptăm.
0: Continuă să ascult.
1: Aoleu, Marius, de ce ne-ai făcut? Aveam toate speranțele.
2: Răspunsul de ieri a fost jumulit de iarbă. Da. Nu este același lucru?
3: Jumulit. Ieri v-am ascultat până pe la 11, păi adică da. Radio.
1: Păi da. Da, și noi am avut în programul nostru jumulit. Na, sperăm să rămâi cu noi orice ar fi, da, Marius?
3: Rămânem.
1: Te pupăm zi minunată, să ai și spor acolo la treabă.
3: Bine, zi bună.
1: Pupăm, zi bună, pa. Am avut niște speranțe. Pe linia 2?
2: Pe linia 2 o avem pe Simona. Bună dimineața, Simona!
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Simona! Ia spune-ne, tu ai fost atentă?
2: Tu dormeai când te-am sunat?
4: Nu dormeam, dar când am văzut numărul de București, am crezut că iar e o firmă de aia care mă sună cu reclame, cu mai cumpărați, salteaua, perna, m-au zăpăcit și de-asta și
1: răspunsul. Noi îți facem reclamă la bani. 700 de euro pot fi ai tăi în această dimineață dacă ne dai răspunsul corect și ne spui cum a fost produs acest sunet misterios.
4: Sincer să fiu, v-am tot ascultat, dar nu prea, să zic, am așa o siguranță pe răspuns. Pot doar să încerc, să cer norocul.
1: Sigur. Hai să ne facem crucea, Sfânta Crucea, Andrei.
2: Hai.
1: Așa să ne ajute.
2: Așa să ne ajute și ținem pumnii.
4: E sunetul produs când cineva miroase o floare și face...
2: Când cineva miroase o floare.
4: Da. Și trage aer, așa.
1: Am mai avut parcă tras de...
2: Un tras de nas de copil, mai zis cineva. Sunetul atunci când miroase cineva o floare este în sistem, Simona. Hai să vedem dacă ție ți-aduce 700 de euro în dimineața asta.
1: Aoleu, hai mai repede, Andrei. Zici că e Pentium 2. Pe cuvânt.
2: E tensiune, Ramona.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Ne pare rău.
4: Mie mai tare.
1: Nu crede-ne, nouă ne pare mai tare că banii se duc la remețan. Te pupăm foarte tare și îți mulțumim mult că ne asculți. Zi minunată, stai, pa, pa. Mă, dar în halul ăsta eram convinsă că astăzi dăm bani. Stai că nu mai vreau nici muzică de suspans, teleportează-mă din nou în Grecia.
2: Haide, du-te pe plajă și relaxează-te un pic, respiră, inspira adânc, expiră și să mergem mai departe. N-am dat banii,
1: mai dau o dată sunetul.
2: Poate luni.
1: Poate hai luni noi.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Asta este sunetul misterios. Nu miroase nimeni flori, nu smulge nimeni iarbă. Trebuie să vă mai gândiți. Acum sperăm să vă gândiți până luni, să nu vă gândiți în programul Remețan sau Lugri.
2: Gândiți-vă, gândiți-vă.
1: Te-ai supărat?
2: Un pic.
1: Te-ai supărat puțin,
2: un
1: nu?
2: Un pic,
1: hai
2: da.
1: Să luăm o scurtă pauză.
2: Da, nu sunt supărat. A? Sunt mor de supărare.
1: Ești fier de supărare.
2: Luni mor, trebuie să dăm noi bani.
1: Bine. Bem niște apiță și ne întoarcem cu energie frumoasă pentru că avem suflete calde pentru voi, avem adopții ca în fiecare săptămână de altfel, niște suflete blănoase care așteaptă să-și găsească o familie iubitoare și după ora 9 un suflet blănos și cald găsește iubirea în direct pentru că vine Paul Surugiu.
2: Un suflet de foc, vine fuego.
1: Nu, eu sunt sufletul cald care își găsește și întâlnește iubirea, prima iubire pentru prima dată, da? Că eu sunt pasionată de fuego de când eram mică, datorită relației cu bunica mea și o să fiu invitat după ora 8 în Brigada de Vreme. Hai, bună dimineața!
2: Neața!
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie lăui din hârtie, două straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg.

0: 2 litri, 3 lei, 29. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform

0: 79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, vă zicem din nou. După cum bine știți, la final de săptămână venim cu suflete calde care de-abia așteaptă să-și găsească o familie iubitoare. Săptămâna aceasta am ales
1: adopțipisici.ro. Da. Este un proiect realizat de Asociația 100% pentru Mediu, pentru că acum două săptămâni, când am fost împreună vinerea, ultima oară noi doi,
0: da,
1: am făcut adopțicăței.ro sau adopțicâini.ro și da, acum hai să mergem frumos și către pisici.
0: Miau.
1: Și ne-am ales fiecare. Miau. Câte două?
0: Câte două?
1: Da, și eu aș vrea să încep cu Hera, care are un an și arată după privire ca singura pisică din România care a fost răpită de extraterestri.
0: De ce, dumne?
1: Pentru că pare că deține secret în așa fel încât ar distruge jumătate din Calea Lactee și jumătate din Andromeda.
0: Wow.
1: Da, dar promite să le păstreze, dacă îi acorzi iubire, supunere și pliculeț.
0: Cinstit! În această dimineață eu vi-l propun pe Bruno, am aici în fața mea o imagine cu el. Nu știu cum să vă spun, dar arată fix ca mine după ce intru în food coma, după ce am devastat frigiderul. Este puțin așa întins într-o parte, cu burtica în sus și cu lăbuțele de parcă te roagă să-i mai dai și lui puțină apă, că doare stomacelul. Bruno nu este ca Mars, deși au ceva în comun, nu sunt la fel de faimoși, dar au ceva în comun, sunt mititei. Are 4 anișori și a stat doar la curte. Își dorește foarte mult să părăsească curtea asta în care a stat și să ajungă în într-o casă iubitoare. Și are un năsuc roz așa și perfect conturat. Neapărat musai să intrați pe Adopție Pisici să-l vedeți pe Bruno.
1: Am și eu un băiețel, îl cheamă Mani. Și arată ca Hugh Hefner al felinelor. El nu predă lecții de motanilitate, el e motanilitatea întruchipată, Ramona. Toate pisicile din cartier sunt topite după Mani, dar el își poate îndrepta atenția doar către tine, cel sau cea care ți-ai dori să-l iei acasă.
0: Iubitu, eu o mai am pentru voi pe Patata. Este femelă, are un anișor și nu știu cum să vă spun, dar arată de parcă i-au venit toate facturile deodată și și-a dat seama că n-a achitat nici ratele la bancă de vreo două luni. Pare puțin îngrijorată și are blana fix culoarea pe care o aveam eu când am încercat să revin de la brunet la blond, pentru că are tot felul de PTPA, este absolutamente adorabilă și cu siguranță ar putea să vă aducă foarte multă dragoste și liniște în căsuțele voastre.
1: Vedeți aceste patru pisicuțe pe adopțipisici.ro și multe, multe altele. E un portal al pisicilor care se updatează foarte des.
0: Da,
1: aveți ce vedea
0: și
1: acolo.
0: O să mai venim și săptămâna viitoare cu câteva propuneri, cu alte asociații, cu alte cum se mai numesc ele? Adăposturi.
1: Adăposturi, da.
0: Cu alți oameni care au suflete bune și salvează animale de oamenii care au mai puțin suflet bun și le fac rău. Dar, suficient despre asta, o să ne întoarcem în câteva minute. Până atunci avem și știri. Radio Impuls. Radio Impuls. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Legea salarizării mai are de așteptat. Premierul Ilie Bolojan spune că aceasta nu va fi gata până la 1 august. Între timp, cele trei mari federații sindicale din educație anunță că boicotează discuțiile de la Ministerul Muncii. Sindicaliștii acuză guvernul că nu și-a respectat promisiunile făcute după greva profesorilor din 2023 și susțin că întâlnirile sunt doar un exercițiu de imagine. Se apropie unul dintre cele mai mari festivaluri din România, iar cazările din Cluj s-au scumpit considerabil. Cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, unele apartamente ajung să coste chiar și 1000 de euro pe noapte. Specialiștii sfătuiesc pe turiști să verifice cu atenție ofertele și de la cine închiriază. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la Mediaș au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va livra încă 216 vehicule. Vacanța la mare zilele acestea nu a fost tocmai așa cum și-au imaginat-o mulți turiști. Ieri, pe tot litoralul a fost arborat steagul roșu, iar scăldatul a fost interzis din cauza valurilor care au ajuns până la 3 metri. Pe de altă parte, turiștii se plâng că apa este foarte rece și plină de alge. Vestea bună este că din weekend meteorologii anunță o încălzire a vremii pe litoral. CFR Cluj a obținut un rezultat de egalitate în Armenia în turul 2 preliminar din Conference League. Ardelenii au terminat meciul cu 1-1 cu Alașchert. Calificarea se va decide peste o săptămână. În schimb, tot la egalitate a încheiat meciul și Universitatea Cluj cu Bran. În schimb, FCSB a suferit un eșec în primul meci european cu Marius Baciu pe bancă. Echipa a fost învinsă de FK Auda cu scorul de 3-2. Returul se va juca joi pe 30 iulie. Vremea rămâne instabilă și astăzi. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale, vijeli și grindină pentru mai bine de 20 de județe și capitala. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei, Transilvaniei, dar și zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade la Suceava și 27 la Timișoara și în capitală. Se vor înregistra 25 de grade la Craiova și Constanța, 23 la Sibiu, 22 la Cluj și în jur de 20 de grade la Brașov. În weekend se mai încălzește puțin, însă nu vor lipsi ploile, în special în centrul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
1: M-ai prins? A trebuit să-mi iau această voce.
0: Ia, ia-ți această voce.
1: Bună, mai.
0: Nu asta, ia-ți vocea de DJ de radio vechi.
1: Hei, tipo, aceasta este, este vocea de DJ este, de este. Radio vechi?
0: Nu, aia de pe vechi vorbeau așa.
1: Ia
0: mai jos.
1: Vorbea. A, să fie mai grav așa.
0: Mai grav.
1: Bună dimineața, este ora 8 și 3 minute și așa. Sunteți împreună cu Brigada Serioasă.
0: Sunteți în Brigada de Vreme, bună dimineața, măi frumoșilor. N-am reușit să dăm cei 700 de euro, dar o să vă dăm cu foarte multă dragoste în difuzoare imediat după ora 8 și 30 de minuțele, pentru că invitatul nostru de astăzi este Paul Srugiu, a.k.a. Fuego. Știți deja că este prima mea dragoste. Și de-abia aștept să stăm de vorbă cu el, să vedem ce face și care este planul lui de vară. Că știm ce face iarna, dar n-am aflat niciodată ce face vara. O să aflăm acum în exclusivitate. Și ne-a zis deja o ascultătoare, dacă tot este frigul, ne cântă Fuego, împodobește mamă bradul. Dacă tot a venit frigul ăsta, sincer, ar merge. Dar nu vorbim despre frig, o să vorbim în câteva minute cu voi despre căldura sufletească, despre relații. Așa că rămâneți cu urechile pe noi. Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache.
0: Nu uitați că după ora 9 facem petrecere Nostalgia.
1: Nostalgia hip-hop.
0: Este
1: mult
0: aici să rămâneți
1: voi.
0: Cu urechile pe noi. Da, hai neața.
1: Get up, get up, get up, get up.
3: Brigada de Vreme.
4: Good morning.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 700 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: dragoste irosită discutăm și noi, într-o oarecare măsură, pentru că sunt oameni care se îndrăgostesc, aleg să-și întemeieze o familie și ulterior își dau seama că dragostea lor a fost irosită pentru că nu există compatibilitate, ajung la divorț. Și uite așa, avem două persoane care au copii.
1: Da, uite, și copiii nu le-au sudat relația anterioară, așa cum se tot vorbește în societate, și au ajuns pe cont propriu, singuri, și câteodată simt că parcă nu-i mai alege nimeni.
0: Din cauza faptului, de multe ori se pune în cârca copiilor chestia asta, că ai copii, n-am cum să am o relație cu cineva care are copil. Adică am întâlnit de foarte multe ori mentalitatea asta, îndeoseb la bărbați. Adică bărbații parcă sunt cei care n-ar vrea neapărat să se lege de femei care vin deja cu copii dintr-o altă relație.
1: Bărbați care zic, bă, n-o să cresc eu copilul altuia.
0: Exact. Și... dar am întâlnit și femei în același timp, care ziceau, cum adică să stau eu să și citez, cum să stau eu cu plodul lui.
1: Cu plodul lui?
0: Da.
1: La femei s-ar putea să fie altfel, la modul, nu mă pui pe mine pe locul 2.
0: Există posibilitatea, dar cred că și la bărbați este cam despre același lucru. Pe lângă faptul că există chestia asta de a moșteni gena ta, să fie copilul tău sânge din sângele tău, cred că mai este și asta, să nu fiu eu pus pe locul doi. Că mi se pare că, indiferent de sex, suntem toți la fel de mâțâiți și ne dorim să fim aleși și punct.
1: Nu știu, acum depinde de persoană, de la persoană la persoană. Dar în principiu am făcut așa o presupunere. Și asta vrem să vă întrebăm și pe voi. Pe voi, ați intra într-o relație cu cineva care are copil? Sau nu există chestia asta pentru voi? Automat, dacă o persoană are copil, dacă un potențial partener are copil, îl ștergeți de pe listă. Sunteți într-o relație cu cineva care are copii? Ați avut o relație? Cum v-a afectat? Care au fost compromisurile
0: poate
1: pe care
0: sunteți voi cei care aveți copii și ați încercat să intrați într-o relație și ați întâmpinat tot felul de dificultăți.
1: Mai
0: așteptăm
1: degrabă
0: toate detaliile pe WhatsApp, printr-un mesaj scris, printr-un mesaj audio, cum vreți voi, dacă vreți puteți să ne și sunați, bineînțeles, liniile noastre sunt mereu deschise. Numărul nostru este 0754-222-999. Și acum, până ne spun oamenii cum fac ei sau cum a fost în cazul lor, Andrei, te întreb pe tine, tu ai fi fost capabil înainte, în perioada ta de burlăcie, să ai o relație cu o femeie care are copii?
1: Măi, eu eram foarte tânăr atunci și nu știam că îmi doresc copil și cred că aș fi fost un pic reticent, fără să știu ce înseamnă asta. Între timp am văzut un serial care mi-a arătat clar ce se întâmplă atunci când ești într-o relație cu cineva care are un copil. Este un serial suedez.
0: Da.
1: Și suedezii numesc chestia asta Familie Bonus. Așa se numește și serialul, e foarte bun, Bonus Family. Și acolo e deschisă exact toată această dinamică. Cum se bat în cap stilurile de parenting. Sunt patru părinți implicați.
0: Da.
1: Sunt copii cu personalități diferite, cum se interacționează ei cu fraților vitregi, cum se desfășoară toată chestia asta cu părinții vitregi, cu nu ești tatăl meu, nu ești capabil să-mi zici ce am de făcut. Și mi se pare că este un serial foarte bun de văzut dacă ai avea în gând să intri într-o relație cu cineva. Pentru că există niște compromisuri. Eu, în prezent, la mine, sper să nu fie cazul să ajung, știi, să îmi las soția sau să mă lase. Dar n-aș avea o problemă cu treaba asta.
0: Să ai pe cineva care are deja un copil dintr-o fostă relație.
1: Da, n-aș avea o problemă. Și nu o zic doar pentru că sunt tată sau ceva, o zic doar pentru că sunt mai matur acum.
0: Bravo, măi, Andrei, sunt mândră de tine. Eu nu am avut, n-am fost pus în fața unei astfel de situații. Ca să fiu sinceră până la capăt, n-aș avea o problemă, dar doar dacă nu este full-time copilul cu noi. Că mi se pare că mi-aș lua eu o responsabilitate destul de mare pe capul meu.
1: Să nu fii mamă fără să vrei să fii mamă încă.
0: Da, adică dacă ar fi full-time cu noi, cred că ar fi o responsabilitate care mi-ar veni peste noapte și nu știu dacă aș fi neapărat pregătită să diluiesc cu asta.
1: Ai începe să înțelegi cum mă simt eu în restaurant.
0: Part-time, știi? Da. Adică ușurel cu ușurel. Hai, astăzi o săptămână... Da, nu știu, să fie cumva împărțeală.
1: Uh-huh.
0: Da, eu știu acum, ținând cont de faptul că eu am făcut foarte multe sacrificii în numele dragostei, există posibilitatea să fi făcut și lucrul acesta. Doar că n-am fost pusă în fața acestei situații.
1: Plus o să se ducă copilul ăla la maică să se zică Ramona e mult mai bună decât tine.
0: Adică... nu vreau să o supăr pe săraca. Glumesc. Așa. Dar am avut în jurul meu situații și situații. Am avut și un prieten care a decis să aibă o relație cu o femeie care avea copii.
1: Da.
0: Și mi s-a părut, i-am respectat foarte tare tăria de caracter pentru că a devenit tată peste noapte. Băi, s-a transformat și a schimbat completamente obiceiurile, felul de a gândi și este tată pentru copiii respectivi.
1: Și a luat niște responsabilități în plus și pare că o face cum trebuie. Da.
0: Și uite, impresia aceasta mi-a luat și Andrei Ciobanu, pe care îl mai văd în social media, că este cu Flavia și mi se pare că au un cuplu extraordinar Și am mai vorbit și cu Flavia și pare că este fix ceea ce trebuie, Andrei. Nu, Doamne ferește, nu vreau să mă bag în relația lor sau ceva, dar mi se pare foarte frumos ceea ce se întâmplă acolo. Iarăși o relație foarte mișto.
1: Scuze-mă, ultima oară l-am văzut pe Andrei Ciobanu la concert Gașca Zurli.
0: Păi cu copii. Da, ceea ce este superb.
1: Foarte drăguț, da.
0: Îl felicit cu toată inima și am toată stima pentru el și în general pentru toți oamenii care, băi, scapă de prejudecățile astea care nu și-au rost într-o societate, sincer vorbind.
1: Da, exact.
0: Că nu sunt lucruri... Important este să fii tu pregătit să faci pasul acesta și atât. Nu contează ce spun oamenii, că la noi la Târgu Jiu, spre exemplu, exista mentalitatea asta. Au loc un sui pe una cu copii. Dacă divorțai, n-ai cum să divorțezi, că nu te mai ai nici dracu.
1: Așa este, da.
0: Asta era mentalitatea.
1: Învechită, da.
0: Da. Și iarăși mai este o relație în spațiu public care îmi place la nebunie și am mai spus asta și o repet cu fiecare ocazie pe care o prind. Ioana Grama cu bărbatul ei și cu fetița lor, o relație extraordinară, au un co-parenting minunat. Ea are relații, adică a avut relații, parteneri pe care i-a prezentat fiicei, dar soțul este prezent acolo mereu. Probabil că a avut și el partenerele lui, dar el nefiind persoană publică n-am de unde să știu. Dar este minunat ceea ce se întâmplă și acolo.
1: Da,
0: adică se poate dacă vrei.
1: Foarte matur din partea lor.
0: Da, poți să

20 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața! Vorbim despre oamenii care au copii și au încercat să-și refacă viața. I-am întrebat dacă le-a fost greu sau imposibil, dar stăm de vorbă și cu cei care au avut... Societatea îl cataloghează ca fiind

0: Să numim asta normalitate.
1: Normalitate, da. Maturitate.
0: Dacă maturitatea necesară de a intra în relații cu persoane care vin cu copii din alte căsnicii sau foste relații și vrem să vă întrebăm cum a fost pentru voi. Adică v-am întrebat cum a fost pentru voi. Hai să ascultăm niște mesaje.
2: Neața Gașcă.
0: Neața Bună.
2: Din Echei. Da, eu sunt, m-am băgat într-o relație de cu cineva care are doi copii.
0: Acum
2: 14 ani în urmă. Și la ora actuală, respectul care l-am de la copiii adoptați este foarte mare. Deci, da, eu nu am mentalitatea asta în care trebuie să fie sânge din sângele meu. Nu, ce vină au ei? Că cei doi nu s-au înțeles.
0: Corect.
2: O zi bună!
0: Te pupăm foarte tare și să vă
1: Te
0: trăiască
1: pupăm.
0: Copii!
1: Mulțumim frumos de mesaj!
0: Așa.
3: Neața Radio Impuls.
0: Neața bună.
3: Supărată sunt acum. Supărată că n-am câștigat la concurs, dar nu-mi pierd speranța. Așa că vin și cu povestea mea.
1: Te rugăm.
3: Care nu este tocmai fericită, deși am intrat cu tot sufletul în această relație. El are două fete, eu o fată și un băiat. Am zis că va fi minunat, o familie mare. Mi-am dorit din suflet să pot substitui lipsa mamei lor. Mergeam la psiholog ca să fie totul bine și să nu fac diferențe. Mi-am pus sufletul pe tavă ca în final să îmi dau seama, după câțiva ani în care am investit timp, sentimente, pentru că nu e ușor să crești un copil și nu e ușor să crești propriul tău copil, dar aminte rodul dragostei dintre o altă femeie și actualul tău iubit. Dar nu am ținut cont de chestiile astea și am dorit tot ce am avut mai bun. Însă, doamna psiholog mi-a spus că nu există mitul mamei vitrege, ci în general copiii nu acceptă o altă mamă și cam așa a fost. Oricât de mult am oferit eu, ele nu m-au văzut ca pe o mamă și nu mi-au acordat, nu că iubire, dar măcar minimul de respect, din păcate. Poate că alții au povești fericite și mă bucur pentru ei, însă pentru mine n-a fost să fie de data asta. 5 ani s-au încheiat de curând și cu bune și cu rele. Vă pup, Simona din Tulcea.
0: Te pupăm foarte tare, Simona, și te îmbrățișăm. Îți mulțumim foarte frumos că ai împărtășit cu noi povestea ta. Cu siguranță există acolo omul potrivit și pentru tine și o să fiți împreună fericiți.
1: Perfect, de acord. Ne scrie cineva: dacă vreodată se ajunge la divorț și eu rămân cu băiatul meu, păi doar nu sunt nebună să mai caut alt bărbat. Păi numai bine stăm noi liniștiți singuri, mai ales că ar fi greu de suportat să cunosc pe cineva care să-mi critique băiatul sau să se poarte rău cu el. Nu văd să fie un copil o problemă dacă adulții sunt responsabili. Și uite, aici aș face o mențiune că ea pleacă la drum cu niște așteptări poate greșite.
0: Da, că există posibilitatea ca posibilul partener, viitorul partener, să se comporte urât cu copilul. Da. Dar dacă face alegerea potrivită, cred că lucrul acesta va fi imposibil.
1: Da, exact. S-ar putea să te afecteze pe tine dacă pleci cu mentalitatea asta. Am avut o discuție asemănătoare ieri.
0: Da. Bună dimineața, Roxana din Brașov. Căsnicia de acum este cu 3 copii. Băiatul astăzi împlinește 16 ani și este din căsnicia lui anterioară. Gemenele de 11 ani sunt din căsnicia mea anterioară. Nu am avut niciun fel de problemă, noi, adulții, că avem copii. Fiecare a venit în relație cu un trecut care a inclus copiii și asta am acceptat, ne-am asumat din prima secundă. Îi iubim pe toți la fel, îi certăm în mod egal, vorbim cu ei în același timp. Noi încercăm să facem această căsnicie să fie complet diferită de ceea ce am avut înainte. Și de 4 ani ne iese. Să nu uităm că una dintre fete are autism și s-a lipit extraordinar de mult de băiat, dar și de soț. Zi minunată, ne bucurăm foarte mult pentru tine, Roxana, și acum hai să-i cântăm băiatului la mulți ani.
4: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: Să vă trăiască băiatul! Sunt divorțat, am un copil, este destul de greu să găsești o parteneră în aceste condiții. De ce? Pentru că cele singure nu prea acceptă să nu dai toată atenția și strâmbă din nas când aud că este și un copil. Cu cele cu copii este foarte greu să te potrivești pe program, mai ales dacă este diferență de vârstă între ei, între copii. Dar am avut noroc de o creștină ce a înțeles că timpul meu cu copilul nu-l ia nimeni.
1: E un mare compromis pe care trebuie să-l faci. Da, trebuie să-l știi și trebuie să-l accepți din start dacă vrei să funcționezi.
0: Da, în principiu este nevoie de foarte multă maturitate de ambele părți, atât din partea celor partenerilor care au copii, cât și din partea viitorilor parteneri. Așa că vă ținem baftă multă, vă ținem pumnii tuturor, baftă multă. Și cu siguranță există oameni potriviți pentru fiecare, atât timp cât nu vă pierdeți speranța și cât nu plecați la drum cu așteptările nepotrivite. Că de ce ți-e frică, de aia nu scapi în definitiv. Cam asta este versul vieții.
1: Ce frumos legi tu cuvintele astea.
0: Îți dai seama, da.
1: Bravo.
0: Vă mulțumim foarte frumos pentru poveștile voastre. O să revenim în câteva minute cu o poveste superbă. Ramona, cea mică de la Târgu Jiu, îl întâlnește în sfârșit pe Fuego. Așa că va fi prezent în studioul nostru.
1: Nu te-a pus să plângi pe aici sau
0: nu,
1: ceva?
0: O să încerc să nu, dar dacă e, te pun pe tine la butoane.
1: Da.
0: Hai, bună dimineața!
1: Da-ta.
5: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
13: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
14: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și paste de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
17: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
18: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Mai puțin de 15 minute, ba nu, de 16 minute au mai rămas din ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și nu mai suntem singuri. Ramona Mică de la Târgu Jiu este foarte fericită pentru că în sfârșit în studioul Radio Impuls se află Paul Surugiu, a.k.a. Fuego. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru această invitație.
2: Noi mulțumim că ai acceptat-o, Paul, mulțumim.
1: E un pic mai greu cu mine, că mă trezesc greu dimineața și dimineața la mine e ora 12.
0: A, serios? De cât timp se întâmplă lucrul acesta?
1: De 20 și ceva de ani, pentru că artiștii cântă nopțile și atunci eu mă culc pe la 3 dimineața așa și mă trezesc pe la 11, 11 jumate până în 12.
2: Deci ești pe alt fus orar, practic, da, de foarte mulți ani.
1: De aia se zice că artistul este noaptea vesel și ziua trist, că ziua dorme.
0: Dar...
1: Așa e fusul meu orar făcut de niște ani, dar nu regret, pentru că m-am învățat cu nopțile nedormite. Sunt, dacă vreți, cum să spun, învățat cu asta de atâția ani și atunci pentru mine e o bucurie că pot să fac oamenii fericiți la toate evenimentele unde sunt invitat.
0: Noi, spre exemplu, înțelegem că iarna este cel mai aglomerat anotimp, dar nu am știut niciodată și îmi doresc din suflet cu ardoare să aflu ce face Fuego vara. Cum arată vara lui Fuego?
1: Vara Fuego nu prea merge pe litoral, pentru că am foarte multe evenimente în țară. Deja se pare că artiștii sunt pe litoral. Aleg să mă duc doar pentru faptul că trebuie să o văd pe mama și pe niște prieteni. Mama stă câte o lună jumate pe litoral în fiecare vară și atunci o văd mergând eu la ea și se va întâmpla lucrul acesta săptămâna viitoare. Voi sta 3 zile, în zilele săptămânii, să zic așa, și mă întâlnesc cu prieteni mai vechi pe care nu i-am văzut și de-abia aștept să-i văd și cu familia mea, desigur, care pentru o perioadă scurtă se mută la mare vara. Nu pot să zic că îmi place marea vara pentru că
2: e aglomerat.
1: E aglomerat,
2: poate,
1: da.
2: Și nu-și pune poveste.
1: Iubesc foarte mult marea, dar toamna, primăvara și iarna când împodobesc toți brazii din România.
2: Exact, ești vestitorul Crăciunului, practic, la noi. Nu ne
0: Fuego
2: putem ascunde.
0: Fuego și Mariah Carey.
2: Da, hey, exact.
1: Acum cred că oamenii s-au învățat cu asta, pentru că de peste 25 de ani Fuego împodobește toți brazii din România și anul acesta facem 20 de ani de turnee naționale. Dacă în fiecare an avem câte 40 de orașe, începând cu 27-28 noiembrie, sunt în turneu până pe 2-3 ianuarie. Și deja am învățat lucrul acesta, că sărbătorile de iarnă, atât Crăciunul cât și Revelionul, nu-l fac cu familia mea. Noi facem întotdeauna sărbătorile de iarnă pe ritualul vechi, așa cum fac moldovenii,
2: okay.
1: În Republica Moldova. Pe 7-8 sărbătorim Crăciunul și pe 12-13 ianuarie anul nou.
2: Cum există Revelionul ospătarilor, exact, există și Revelionul lui
1: Fuego.
2: Exact,
1: și Revelionul artiștilor.
2: Revelionul artiștilor, corect.
1: Revelionul artiștilor de obicei se face de Sfântul Ion. Știi că e totuși sărbătoare, că e Sfântul Ion. Se întâlnesc artiștii și dansează, mănâncă bine, petrec la un șpriț de Sfântul Ion. Da.
0: Dacă tot ai menționat această perioadă îndelungată, pentru că tu ești prezent în spațiul public de foarte mulți ani, și ai rămas constant. N-ai dispărut nici măcar o perioadă, cel puțin din inimile noastre.
1: Atenție,
0: adică ești relevant pentru toate generațiile.
1: Când muzică ușoară.
0: Exact. Și vreau să te întreb, aș vrea să facem abstracție puțin de conceptul acesta numit modestie. Vreau să te întreb, fără modestie, care consider că este chintesența ta, lucrul acela care te-a făcut să rămâi atât de prezent în sufletele și în ochii tuturora?
1: Eu cred că seriozitatea. Pentru că anul acesta fac 35 de ani de carieră profesională. Vă mulțumesc. Cred că a fi serios e foarte important, nu numai în profesia mea, în orice profesie. A privi lucrurile serios și a fi corect și a fi, cum să spun eu, punctual în tot ceea ce faci. Eu sunt un om care s-a dedicat acestei profesii, nu știu dacă am făcut bine, nu am văzut altceva decât profesia aceasta. Sunt un om care și-a dat viața pentru asta, a muncit cu sânge pentru tot ceea ce a dobândit în 35 de ani. Sunt un om care nu a risipit banul așa pe orice. Sunt un om care a încercat să trăiască frumos din munca lui cinstită și cred că, în primul rând, seriozitatea e pe primul plan atunci când vrei să faci, cel puțin, această profesie de a fi artist. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mai e un lucru. Sunt foarte mulți artiști în lumea aceasta, extrem de talentați, cu voci remarcabile. Dar unii nu reușesc să facă așa cum se cuvine profesia asta, pentru că în profesia noastră trebuie să ai un dram de noroc. și să fii la timpul potrivit atunci unde trebuie și să urci în vagonul trenului care trebuie. Ideea este că dacă ai acel dram de noroc, ești un om fericit. Eu am avut acel dram de noroc, acel dram de noroc care se cheamă că te iubește lumea, da? Să-l iubească lumea. Este foarte greu ca astăzi omul să iasă din casă cu atâtea posturi de radio și televiziune să cumpere bilet să te vadă pe tine. Nu e ușor lucrul acesta, trebuie omul să te iubească să iasă din casă să cumpere bilet să vină să te vadă. Și uite, de 20 de ani fac turnee naționale, iar anul acesta, la împlinirea celor 50 de ani, pe 4 noiembrie joc la Sala Palatului și pe 1 ianuarie punem sold out, cu 3 luni înainte. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând pentru asta, pentru că te poți naște cu acest mir de a cânta, de a dărui oamenilor prin vocea ta căldură, pentru că vocea mea e o voce caldă, e o voce, așa m-am născut eu, cu vocea asta caldă, o voce simplă. Eu nu pot să spun că sunt o mare voce. Am un timbru frumos, am niște cântece plăcute, se pare că oamenilor le face plăcere să mă asculte și atunci ei vin să mă vadă la concertele din țară sau din diasporă. Ideea este că trebuie să faci cu simț de răspundere tot ceea ce faci. Să fii serios, să fii perseverent, să fii profesionist, dacă ai promis ceva să te ții de cuvânt, nu? Și cred că cel mai important atu este acela că trebuie să fii serios.
2: Aici intervine exact seriozitatea, practic. Îți asigură iubirea asta continuă a oamenilor.
1: Da, cred, Sfinte Andrei.
0: O ultimă întrebare am și o să-i permit și colegului meu să vorbească, scuze-mă, Andrei.
2: Da, te rog, te rog.
0: Să vorbim puțin, ai zis că nu dai foarte, ești foarte atent la partea financiară. Da. Cu toate astea, eu am o curiozitate oarecum superficială, vreau să știu cam câți bani costă un costum de ale tale, pentru că sunt toate superbe și sunt piese unice de multe ori.
1: Eu niciodată nu am împrumutat costumele de scenă, cum practic știți că da. se face.
0: Da.
1: Niciodată nu am, mă duc să, nu știu, că am făcut un contract pe concertul ăsta și am împrumutat costumul și l-am dat înapoi. Costumele mele sunt plătite din banii munciți de mine. E adevărat că am lucrat cu cei mai mari creatori de modă, de la doamna Doina Levința până la croitorul casei regale Alexandru Ciucu. Am costume acasă, care unele nu mi se mai potrivesc, e adevărat, ne-am mai împlinit și noi, pentru că na, cântăm și nopțile și atunci mai stăm și pe la mese și mâncăm ce ni se dă. Dar când mă uit la costumele mele și sunt peste 400, nu știu, la număr, în dressing-ul ăsta meu, e o bucurie pentru mine că ele sunt unele făcute de mână, cu fireturi, cu, mă rog, depinde pe tematica turneului în ăștia 20 de ani. Am făcut și turneu de perioadă interbelică, am făcut turneu de muzică populară autentică, am costume populare superbe din diferite zone ale țării și, desigur, Ardealul, locul în care m-am născut. Am spectacolele cu tematică de muzică ușoară sau spectacolele în care a trebuit la colinde să am o vestimentație specială de iarnă, de sărbători, de Crăciun. Toate costumele acestea eu le păstrez. Ele sunt o bucurie pentru mine. Când văd costumele, îmi văd și cariera, care nu e atât de mică. Sunt totuși 35 de ani. Vorba ta, cum ai spus, cu modestie spun. Am muncit în acești 35 de ani și vreau să cred că nu a fost în zadar, pentru că tot ce am adunat în acești 35 de ani este, dacă vreți, toată arhiva asta impresionantă, de la costume până la repertoriu, și zecile de concerte plătite și achitate și sunt proprietarul lor, fac ce vreau cu ele, concerte cu câte 20-25 de camere, mai nou în ultimii ani am concerte 4K, da, calitate de cea mai înaltă.
2: La zi.
1: Adică eu am investit toți bănuții mei, să zic așa, în calitatea concertelor mele, în hainele de scenă, în repertoriu, în orchestrații, în compoziții, în versuri, în tot ceea ce am făcut în anii aceștia.
2: Sunt 35 de ani de artist Fuego, vreau să vorbim despre cei 50 de ani de omul Fuego imediat ce luăm o scurtă pauză și revenim să vorbim mai multe despre ce se întâmplă luna viitoare.
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.
3: Radio Impuls. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vreo 3 minute a mai rămas din ora 8. Vă spunem din nou bună dimineața din Brigada de Vreme, care astăzi are deosebita onoare de a-l avea invitat pe Paul Surgiu pe Fuego. Bună dimineața din nou.
1: Bună dimineața.
0: Zis Andrei puțin mai devreme că o să reluăm lucrurile importante.
1: O să reluăm. Da? Am lăsat la 35 de ani de artistul Paul Surgiu Fuego și 50 de ani luna viitoare se împlinesc de Paul Surgiu. Și eu am o curiozitate pe care o am cu orice mare artist cu care discut. Tu poți să mergi la piață?
2: Întotdeauna, liniștit. Numai că probabil plătesc cu 2 lei mai mult.
1: Plătești mai mult? Și da. Cu timp, că trebuie să faci poze.
2: Nu, acum, fără glumă, piața de la Băneasa, e piața unde se cheamă Băneasa, cred că se cheamă Aviație.
0: Mai da,
1: așa. Da.
2: Acolo sunt doamnele mele pe care le iubesc. Eu când mă duc acolo îmi dau cele mai bune produse. Am 3 doamne care își pun în grădină roșiile, ceapa și de fiecare dată. Când eu mă duc la ele, mă servesc cu ce au mai bun. Acum e perioada ardeilor grași, aia roșii, dacă sunt o minunăție în salată. Și ceapa aia verde, lungă, pusă de țăranii noștri în pământ, așa, autentică.
1: Dar poți ieși din casă fără să faci poze?
2: Eu sunt un om care a învățat ceva acum 30 de ani. George Grigoriu, cel care m-a descoperit și m-a lansat la Mamaia în 93, mi-a spus așa: Paul, tu nu-ți mai apatiție acum. Trebuie când ieși pe ușă să ai zâmbetul pe buze, indiferent ce probleme ai, că la fel ca și tine, oamenii au probleme, necazuri, gânduri, fiecare se gândește la ceva, fiecare are o idee în cap. Oamenii uneori nu sunt veseli, oamenii uneori sunt triști. Tu trebuie să le descrețești frunțile și când ieși pe ușa casei tale să zâmbești și să te porți frumos cu orice om îți vine în față. Eu chestia asta am învățat-o de foarte mulți ani. E atâta tristețe în anii pe care îi trăim din cauza problemelor din societate, încât oamenii nu mai au nevoie de alte tristeți. Și atunci, dacă mă întâlnesc cu cineva, fac poze, zâmbesc cu oamenii, pentru că poți într-o secundă să-i furi din cotidianul, din gândurile pe
1: să-l
2: care le au.
1: De...
2: Sigur, se întâmplă multe lucruri interesante cu chestia asta, așa multe chestii interesante. Oameni triști, care au nevoie să uite și să zâmbească. Și dacă le aduci un zâmbet pe buze oamenilor, cred că eu în ziua de azi o binecuvântare, cum s-ar zice.
1: Și în 35 de ani ai lăsat, ai avut timp să lași astfel de amprente în inimile și sufletele oamenilor și am un joc pentru tine, Paul. O să-ți dau niște mesaje audio. Vreau să-mi spui de la cine sunt. Dăm acum unul și tu să-mi zici exact cine-ți vorbește.
3: De ani mulți și buni, pe 23 august, mă trezesc cu gândul la tine. Am să-ți prezint scuze pentru ceva ce tu știi foarte bine că s-a întâmplat, da, a fost vina mea, dar la cât de bun și de blând și de dulce ești, sunt absolut convinsă că m-ai iertat de atunci. Îți mulțumesc, te iubesc și să ai o zi minunată începută lângă colegii mei senzaționali.
2: Dar îmi vine să plâng.
1: De ce?
2: Încă urechea nu mă mai înșală.
1: Ce greșeală a făcut
2: colega noastră? E vorba de Teo Trandafir, pe care o ador pentru profesionalism, pentru dăruire, pentru implicarea ei în tot ceea ce face și pentru faptul că și-a crescut fiica, vorba mea, cu cei 7 ani de acasă.
1: Foarte frumos.
2: Teo Trandafir e o prietenă veche pe care am cunoscut-o când împodobeam mai des bradul în România. Eram la o altă televiziune atunci, eram și eu la debut, sunt niște ani. Și am amintiri foarte frumoase cu ea. Nu trebuie să-și ceară scuze, Teo este un om special mereu și îi promit că în curând o să ajung și la ea la podcast.
1: Da. Mesajul ăsta a fost doar începutul. Luăm o scurtă pauză, intră știrile peste noi.
2: Dar
1: și revenim cu altă.
2: Foarte curios, adică nu mă așteptam la vocea suavă a minunatei Teo.
1: Și este doar începutul. Mai avem.
0: Revenim în câteva minute cu Paul Surgiu. Momentan avem știrile Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
4: Bună dimineața! Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. Noul an școlar vine cu mai multe schimbări pentru elevi. Din toamnă apar materii opționale noi, precum ora de GIS și economie circulară și consum responsabil. Pentru elevii de clasa 8-a, unele licee vor organiza examen de admitere. În consultare publică se află și noi reguli pentru evaluarea la religie, care au stârnit deja controverse. Printre propuneri se numără evaluarea participării la slujbe sau explicarea unor practici specifice cultelor. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbun din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. BNR lansează o nouă monedă de colecție. Piesa din argint este dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat Bengescu și va putea fi cumpărată din 27 iulie. Tirajul este limitat la doar 300 de exemplare, iar prețul de vânzare este de 1050 de lei. În Finlanda, o simplă sesiune de cumpărători s-ar putea transforma într-o întâlnire. Mai multe magazine au introdus coșuri roz pentru clienții singuri. Cine alege un astfel de coș transmite că este deschis la conversații și de ce nu la o posibilă întâlnire. Inițiativa a devenit rapid populară și ar putea fi preluată și de alte lanțuri de magazine. Valul de nemulțumiri după Cupa Mondială continuă. Peste 23 de milioane de oameni din 170 de țări au semnat o petiție prin care cer excluderea definitivă a Argentinei de la viitoarele campionate mondiale. Inițiativa apărută după controversele de la turneul final se apropie de recordul Guinness pentru cea mai semnată petiție din istorie. Până acum, FIFA nu a avut nicio reacție. Vremea rămâne instabilă și astăzi. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină pentru mai bine de 20 de județe și capitala. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei, Transilvaniei, dar și zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade la Suceava și 27 la Timișoara și în capitală. Se vor înregistra 25 de grade la Craiova și Constanța, 23 la Sibiu, 22 la Cluj și în jur de 20 de grade la Brașov. În weekend se mai încălzește puțin, însă nu vor lipsi ploile, în special în centrul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: Bună dimineața, vă spunem din nou mulțumim, Cocoș, pentru știri. Continuăm momentul acesta foarte emoționant, îndeoseb pentru mine, pentru că în studioul nostru, dacă ați deschis radiourile mai târziu, se află nimeni altul decât Paul Surugiu Fuego. Ați auzit foarte bine, a venit puțin frigul, l-am chemat.
2: Trebuie să înțelegeți și voi că Ramona este emoționată. Ea e admiratoarea mea.
0: Da.
2: An de zile îi trimit mesaje de ziua ei.
1: Exact, exact.
2: Este... Da, dar știi, uite... Există un mare artist al acestei țări, poate cel mai iubit din toate timpurile, acela a fost Dan Spătaru. A fost cel mai iubit. Dan Spătaru umplea un stadion. Atât era de iubit. Perioada aceea comunistă în care se cânta muzica noastră ușoară, frumoasă, nu știu ce. Și Dan Spătaru și-a crescut publicul odată cu el. Oamenii veneau la concertele lui, tineri, și au crescut cu muzica lui. Și eu sunt foarte fericit că și eu sunt unul dintre ei. Am crescut cu muzica lui Dan Spătaru și sunt mândru de asta. Pentru că nu există un alt simbol al eleganței, al modestiei, al profesionalismului, așa cum a fost Dan Spătaru. Pentru eleganța lui, pentru rafinament, pentru calitatea lui umană, pentru marele artist care a fost. Întotdeauna l-am idolatrizat pe Dan Spătaru. Și Dan Spătaru a fost, dacă vreți, o lecție pentru tânăra generație de atunci, adică generația mea, care a trăit cu muzica lui.
1: Atunci am o curiozitate să văd cu ce filme ai crescut, pentru că mai am un mesaj și vreau să-mi spui dacă recunoști vocea.
5: Să trăiți, domnul Paul. Nu cred că mă mai cunoașteți. Am organizat un spectacol ceva mai demult și erați și dumneavoastră. Spectacolul nu era... grozav, dar dumneavoastră erați foarte bine și de atunci vă țin minte și vă voi ține minte toată viața. Nu pot decât să vă spun și eu la mulți ani cu mare drag. Să
6: nu.
5: Pupă tătuțul tău drag. Te îmbrățișez, copil scump.
6: Da.
5: Moșii nebuni ai marilor orașe. Fuego și Mihăiță.
2: Da, eram sigur că este maestrul George Mihăiță. Cea mai frumoasă amintire cu maestrul George Mihăiță este aceea că am debutat în cadrul revistei Salut. Știți cu toții că erau vremurile în care revista cea mai citită de adolescenți era revista Salut. Eu am debutat la Palatul Național al Copiilor, filmat de televiziunea publică, într-un spectacol organizat, realizat de George Mihăiță. M-am prezentat la preselecție și am câștigat eu preselecția împreună cu o altă tânără, la fel ca și mine, pe care o chema Paula Poroliseanu. Pe mine mă chema Paul Surugiu și atunci jurizarea din perioada respectivă a spus, mă, să-i lansăm pe amândoi să cânte un duet împreună, Paula și Paul. Așa m-am lansat eu, iar cântecul se chema Jocul Primelor Iubiri, scris pe muzica lui Dinu Giurgiu, Dumnezeu să-l odihnească, în spectacolul lui George Mihăiță. Și vreau să-i transmit lui George că rămâne pentru mine un mare actor, în special marele actor al adolescenței mele, prin marile filme pe care le-a făcut, și de fiecare dată când eram student la actorie, niciodată nu refuzam un spectacol la teatru de comedie, unde pe vremea aceea juca foarte des, să zic așa, și am văzut toate marile spectacole cu George Mihăiță de la teatru de comedie. Și George Mihăiță este o școală pentru actorii români, pentru tânăra generație și pentru cei care iubesc foarte mult teatrul și filmul românesc.
1: Recunosc, te descurci foarte bine.
0: Excelent,
1: la jocul acesta.
0: Da, impecabil.
2: Da, m-am spus că mai am ureche.
0: Da?
2: Cât e cât, da. Mai aud bine.
0: Se aude foarte bine acolo.
1: Hai să mai dăm un mesaj, da?
0: Ia.
3: Dragă Paul, îți trimit din inimă un gând bun înaintea frumosului moment în care vei împlini 50 de ani. Nici nu-mi vine să cred. Îți doresc să rămâi același om sensibil, generos și devotat muzicii, care de atâția ani aduce bucurie în sufletele oamenilor. Mă bucur de faptul că ne leagă o prietenie sinceră și îți mulțumesc pentru prețuirea pe care mi-ai arătat-o mereu. La mulți ani, dragul meu prieten, să ai parte de sănătate, inspirație și multe aplauze.
2: Acum am senzația că voi modificați vocile.
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu s-a
1: așa le-am primit
0: acesta,
1: noi,
0: da?
1: Pe adresa,
2: da,
1: redacției.
2: Nu, că și vocea cealaltă și acum și vocea lui Teo, am senzația că un pic e modificată, ca să nu înțeleg eu. Așa e senzația.
0: Poate este
2: mea.
0: Puțin distorsionată de la probabil. Mesajul.
1: E un pic distorsionată de la...
2: Probabil, da. Puțin distorsionată, dar pe mine nu mă păcăliți.
1: Și cine era?
2: Este minunata Stella Enache.
1: Minunata
2: cine,
1: Stella Enache.
2: Cine nu adoră pe Stella Enache? Stella Enache este prietena mea, colega mea, am un respect enorm pentru Stella Enache, a trăit toată viața dedicându-și scena și profesia marelui nostru compozitor Florin Bogardo, soțul ei.
1: An de liceu!
2: Da, sigur, este un coleg minunat, am amintiri foarte frumoase cu Stella Enache, este o artistă care... Știi cum e vorba aia, ce-i în gușă și în căpușă. Este un om care spune adevărul atunci când îl întrebi. O iubesc foarte mult și doresc sănătate, pentru că un artist, ca să rămână valoros, să rămână integru, să poată să-și facă profesia cu simț de răspundere, are nevoie de sănătate. Și Stella are toate aturile ca să poată să meargă mai departe. Vorbind despre Stella Mai, e un lucru formidabil. Cred că cel mai mare șlagăr în istoria muzicii noastre românești, pe care astăzi îl știu și copiii, și adolescenții, și familiștii, și persoanele vârstnice și bune, este An de liceu. Recunoașteți?
1: Da,
2: este,
1: da, da,
2: cel,
1: da, absolut,
2: mai cântat,
1: absolut.
2: Refrenul lui Bogardo, lansat în filmul Liceenii cu Ana Sârbu și Ștefan Bănică, sunt, dacă vreți, niște capodopere pe
1: noi
2: care le-a scris Bogardo.
1: Noi am dat piesa săptămâna trecută aici, de exemplu.
0: Da, așa
2: toate radiourile difuzează An de liceu și în variantă nouă și în reorchestrații, dar varianta principală, cea originală, e o bucurie să asculți, pentru că ți-am de anii copilăriei tale.
0: Chiar dacă poate n-ai copilărit în perioada respectivă, există această perenitate a piesei care va dăinui pentru totdeauna, cu siguranță.
2: Și eu, Ramona, vreau să vă mulțumesc astfel de surprize. Nu mă așteptam la astfel de surprize, pentru că credeam că pur și simplu suntem la o discuție amicală de dimineață la cafea. E mult prea mult pentru mine să aud aceste voci remarcabile, pentru că mi-a spus trei până acum mari voci. O voce care a scris istoria muzicii ușoare românești, aceasta e Stella. O voce care a scris istoria teatrului și filmului românesc, George Mihăiță. Și o voce care a scris televiziunea, aia e Teo.
1: Și continuă să facă. Și da, apropo de, da, surprize, da, ce au cei trei în comun până acum este că au furat un pic startul, da, și s-au gândit cu o lună înainte să-ți spună la mulți ani. Și eu cu Ramona am zis, nu putem rămâne mai prejos. Da. Și dacă ne permiți, am vrea să furăm și noi startul și să-ți spunem la mulți ani. să-ți cântăm.
2: Andrei, așa, dar și cum
1: așa că mulți ani

0: ani. I-am înmânat domnului Paul Surugiu Foigu un tort superb pe care scrie...
1: Nu-mi place ce scrie, da?
0: Pe care scrie...
2: 25 de ani scrie.
0: Cam așa.
1: Care e legătura cu tortul? Că există o legătură cu tortul. Stați un pic, acum văd ce e aici. Eu iubesc Basarabia, sunt fericit de fiecare dată când trec Prutul și trec Prutul de câteva ori pe lună, de peste 20 de ani și sunt fericit să cânt și acolo pentru românii basarabeni și chestia asta are legătură cu Basarabia, că sunt basarabeni.
0: Ah, ok, ok, nu știam.
1: Așa,
0: nu știam.
1: Dar e o legătură foarte, foarte interesantă.
0: Păi uite că ai zis că pe 4 noiembrie ai concert la Sala Palatului, pe 7 noiembrie ai concert la Chișinău, dacă nu mă înșel.
1: Da,
0: cu
1: numai
0: ocazia...
1: cu alți invitați special din Republica Moldova, okay. Voci remarcabile, okay, de acolo și eu sunt foarte fericit pentru că pot să fac lucrul acesta. Trebuie să mă gândesc la ceva acum, Andrei.
0: Te rog.
2: O dorință.
1: M-am gândit.
0: Să vii și la noi de Crăciun. Am zis eu. Dar nu o să ne spună,
2: Doamne,
0: o să aflați.
2: Doamne, ajută să ți se îndeplinească.
0: O să o aflați.
1: Mulțumesc foarte mult, dragilor. Ceea ce vreau să vă spun este că pe 4 noiembrie alături de mine vor fi Andra, Paula Selling, doamna Maia Morgenstern, marea noastră actriță, Miora Velicu și vor fi și alte surprize, dar nu pot să dezvălui chiar tot. Voi fi alături de orchestra Angry Band din Republica Moldova, sunt colegii și prietenii mei cu care colaborez de peste 20 de ani și va fi un spectacol în care vom cânta, ne vom simți bine, oamenii vor uita de toate grijile și necazurile și sper să fie o seară pe care să, în care să fim cu toții o mănușă, o mare familie. Iar în Republica Moldova sunt invitat special de acolo. Vreau doar să dau un nume, marele tenor Mihai Munteanu, care are o vârstă respectabilă și care apare mai rar în spațiu public, dar vom cânta împreună. Geta Burlacu este o voce excepțională acolo în Republica Moldova și Aliona Triboi, care este lidera grupului Provinciali, care cântă foarte mult în patria mamă, să zic așa, aici la noi. Sunt mulți artiști, Gabriel Nebunu, care este foarte iubit acum în Republica Moldova, Cristina Scarlat, o altă voce excepțională, dar sper să ne bucurăm de aceste două seri, atât pe 4 noiembrie, cât și pe 7 noiembrie la Sala Palatului. Bilete mai sunt câteva pe iabilet.ro în România și în Republica Moldova eticket.md.
0: Vreau să-ți mulțumesc și pe post pentru cadourile, da, pe care ni le-ai adus, că n-ai venit cu mâna goală. Am primit un vinil, am primit o carte, o, da, sticluță de vin să fie bine primită și asta, și îți mulțumim foarte mult. Nouă ne-a luat cam un an jumate să ne sincronizăm programele cu tine. Acum, și sperăm doar că ți-a plăcut și că o să devină un obicei să ne vizitezi mai des.
1: Păi tot promit de câțiva ani că vin la,
0: da,
1: voi.
0: Exact.
1: Asta datorită faptului că Irinel Antoniu, prietena mea din Canal D, pe care o știu de peste 15 ani, știe că voi sunteți simpatizanți ai muzicii mele,
0: da,
1: știe de câte ori ți-am făcut surprize aici ție și
0: păi
1: atunci
0: mulțumim
1: zis,
0: și
1: te rog, vino într-o dimineață, știu că ți este greu că tu te scoli la 12, dar vino, mă rog, la 8 și 20, te aștept.
0: Mereu ne-a ajutat Irinel, îi mulțumim pe această,
1: da,
0: care.
1: Și eu
0: mulțumim,
1: da.
2: Da. Și îți mulțumim și ție pentru că ai acceptat invitația. Te așteptăm oricând cu brațele deschise. Eventual o să facem un matinal de prânz ca să fie mai comod și
0: ce
2: pentru tine.
0: Ar fi.
1: Îți mulțumesc.
2: Te așteptăm cu mare drag, baftă la concerte.
1: Eu vă doresc să vă bucurați de admiratori mulți și să aveți audiență cât mai mare atunci când vine vorba de Radio Impuls. Să fiți sănătoși, să aveți o vară răcoroasă și telespectatorilor Canal D și radioascultătorilor Radio Impuls le doresc în primul și în primul rând, știți, orice poți să faci pe pământul ăsta și să-ți îndeplinești

0: faptul că toată lumea dansează, o să facem petrecere până la ora 10, dar avem petrecere pe nostalgie.
1: Nostalgia
0: pentru că
1: Hit Party am numit-o noi.
0: Avem muzică veche, dar de asta dansantă, pentru că este vineri. Mihai Hânda e în concediu și n-am avut de ales, a trebuit să ne descurcăm. Și e pentru că l-am avut adineauri în studioul nostru pe Paul Surgiu, pe foie,

0: posterul pe care îl aveam, nu mai țin minte din ce revistă era, cred că din Bravo. Mă rog, în fine, aveam camera cu foarte multe postere care n-aveau niciunul legătură cu celălalt și ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi, cu ce artiști aveați postere în adolescența voastră? 0754-222-999, ne întoarcem în câteva minute și ne spune și Andrei ce artiști avea.
1: Cu cine urmează în playlist acum?
0: Pe bune, cu Animal X?
1: Da, cu Animal X aveam foarte multe.
0: Hai, începe petrecerea Nostalgia la Radio Impuls în Brigada de Vreme, e... Vine!

0: Uite, cineva ne zice că avea cele mai multe postere din revista Bravo, dar în special le alegeam pe cele cu BTS și mi le puneam peste tot prin cameră, dar a specificat BTS-ul din 2004.
1: BTS-ul din 2004? Nu era știu. Formulă?
0: Nu știu. 0754222999. Aici așteptăm mesajele voastre scrise sau audio în care ne spuneți cu ce artiști aveți împânzită camera. Cele mai multe, o secundă. Aveam Backstreet Boys, Take That, Michael Jackson, clar, East 17 și mai aveam și cu actorii din Beverly Hills și Saved by the Bell.
1: Îl avea pe Grinch pe perete, așa îl exact. Cheamă, Grinch.
0: Da, da, da.
1: Scrinch. Scrinch, nu Grinch.
0: Bună dimineața, dragilor, aveam postere cu Michael Jackson, s-au primit și niște postere cu, nu știu cine este domnul acesta.
1: Ricky Martin.
0: Ricky Martin și celălalt,
1: Peter
0: nu știu
1: Andre.
0: Ce. Ah, e Peter Andre. Avea six-pack Peter Andre? Nu știam. Așteptăm mesajele voastre în continuare și lăsăm muzica să curgă. E petrecere în Brigada de Vreme. Neața!
2: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 700 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: și am auzit din nou live anul acesta la festival. Băi, nu există ce spectacol fac oamenii ăștia după atâția ani. Incredibil, în continuare la fel de impecabil ca la început. V-am întrebat mai devreme, puțin mai devreme, cu ce postere aveți, cu ce artiști aveți postere în camerele voastre? Hai să citim câteva mesaje, să știți că încă le așteptăm pe WhatsApp 0754-222-999. Neața, eu nu aveam postere cu artiști, dar bunicul meu a avut postere cu foarte multe femei dintr-o revistă pentru oameni mari la toaleta din spatele grădinii. Da, aproape că uitasem de estetica asta.
1: Se purta, într-adevăr.
2: Ceau, bună dimineața.
0: Neața.
2: Vă chem din, vă sunt din Spania.
1: Bună ziua.
2: Nu știu cum să spun, sunt o țărică emoționat, pentru că vă ascult toată ziua și măcar vorbesc limba mea. Mă simt o țărică mai aproape de casă.
1: Ce frumos, oricând vrei tu trimite-ne mesaj.
2: O grămadă de ani, păi, na. Eu ce postere am avut? Am avut Billy Idol, Depeche Mode, ISMC, în fine, era de timpul meu. Ceau, vă pup și mă bucur pentru misiunea voastră.
0: Ce drăguț, mulțumim foarte frumos, suflet. Te pupăm.
1: Muchos besitos.
0: Altcineva ne-a trimis direct poză cu revista Chloe, ci că să fie vreo 20 de ani, eu nu mi-o amintesc.
1: Nici eu nu mi-o amintesc, să știi.
3: My God! Britney Spears, Christina Aguilera, yes. Destiny's Child, Timberland, am uitat cum îl chema, Justin Timberlake. Oh, Doamne, Limp Bizkit, Linkin Park. Doamne, câți erau.
1: Să tot fie. Bună dimineața, azi mi-am amintit de vremurile când pereții camerei erau plini de postere cu Asia, Andre, Biugi Mafia, Sing Sing Bebe, Sing Sing Baby. Cum era? Cum se citea asta? Când
0: Baby, cred că era.
1: Sing Sing Bub. Sing, sing, bebe.
0: Și ne zice Maria că erau și cele mai frumoase vremuri. Altcineva ne spune, Doamne, melodii cu vibe excelent pentru un început de weekend. Mulțumim, ba nu, noi vă mulțumim vouă că sunteți alături de noi în fiecare dimineață. Petrecerea continuă. Revenim cu piesele de nostalgie în câteva minute. Până atunci așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Cu ce artiști aveți postere în camerele voastre în adolescență și copilărie?

0: știi, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
12: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
13: The hits are on.

0: 20 de minute mai rămas din petrecerea noastră cu tematică nostalgia. Până la ora 10 o ținem așa. Și vorbim tot așa, avem un subiect nostalgic. Dacă tot avem artiști pe care îi ascultam în perioada adolescenței noastre, în copilărie, v-am întrebat cu ce artiști de genul acesta aveți postere în camerele voastre. Eu mai puneam și pe ușile dulapurilor și în interiorul lor, și pe exterior.
1: Și pe ușile dulapurilor și pe ușa de la intrare.
0: Uite, spre exemplu, în interiorul dulapului aveam artiști mai controversați, cum era Marilyn Manson.
1: Când erai supărat, îl scoteai din dulap. Uite, Merlin, doar tu mă poți înțelege în situația
0: Merlin!
1: De față. Merline!
0: Merline, ridică-te puțin!
1: Neața, brigadă! Eu fiind născut în 97, am început să colecționez postere pe la 12-13 ani și erau cu actrițele din Gossip Girl, Lala Band, God. Miley Cyrus, ce era de actualitate la vremea aia și îmi plăcea mie. Situația asta diferit la sora mea, cu aproape 9 ani mai mare, care avea pe Laurențiu Duță, în ramă, atât de mare fană era, pe perete...
0: Tu ești sora ei?
1: Pe perete mai era lipit și Smiley, mai erau și Animal X, Cristiana Răduță și tot felul de artiști străini pe care nu-i mai țin minte de atunci. Amândouă încă avem posterele. Nico din Brașov ne pupă.
0: Te pupăm, pupăm. Eu nu mai am niciun poster,
1: wow,
0: doamne.
1: Nici eu.
0: Dar îl știu pe ăla, îl țin minte, n-am cum să-l uit vreodată pe ăla cu Cristiana Răduță din, revista Popcorn, în care din videoclipul Amor Amor era ea toată îmbrăcată în verde și cu verde.
1: Mă ai...
0: Amor, amor, amor.
1: Ce bun.
0: Bună dimineața, aveam postere până și pe tavan. Erau cu Avril Lavigne, cu Kelly, cu Green Day. Oh my God, le aveam și pe toate astea. Evanescence, Pink, Natalia. Și cine?
1: Ce mă bucur că ai citit tu artiștii ăștia, că eu nu puteam să...
0: Așa, le colecționam din reviste precum Cool Girl și Bravo Girl. Da, aici erau mai multe postere pentru cei care ascultau un fel de rock alternativ așa.
1: Erau mai rebeli, mai da. Rebeluți așa. Eu aveam postere cu toți cântăreții din revistele Bravo, Popcorn, Cool Girl, toți din vremea 98-2000. Dacă i-aș enumera pe toți, aș trimite un roman și de asta I Love You More and More. Ne pupă cineva.
0: Pupipa și ție, mulțumim de mesaj.
2: Bună neața frumoșilor, Cristi de la Dor.
1: Neața, Cristi.
2: Da, postere în cameră. Da, aveam cu Metallica, John Bon Jovi, Alice Cooper, ce mai era... Depeche Mode, era și Compact, da, și tot felul de postere, nu conta ce muzică cânta fiecare, nu, egal, să fie acolo postere, Sandra, Madonna, foarte, foarte, foarte multe. Vă doresc o săptămână frumoasă în continuare, un weekend frumos.
0: Mulțumim.
2: Și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Vă pup.
0: Hai,
2: și vă
0: Doamne,
2: iubesc.
0: Ajută.
1: Mulțumim, Cristi.
0: Noi
1: de asemenea
0: te pupăm și te iubim. Așteptăm mesajele voastre în continuare. 0754222999. Ne întoarcem în câteva minute. Petrecerea continuă.

0: Săptămâna viitoare cred că facem, eu zic să facem petrecere toate cele 3 ore ca să ne ținem oamenii minte până în toamnă când o să ne întoarcem. Dar nu plecăm astăzi, mai avem încă o săptămână de brigada de vreme. Nu scăpați chiar atât de ușor de noi cu una, cu două. V-am întrebat, vorbim despre postere, cu ce artiști aveam postere în adolescența noastră în camere. Ce avem aici? Mesajele astea audio.
1: Avem mesaj audio.
0: Ia.
2: Bună dimineața, dragilor.
0: Dimineața bună. Bună.
2: Eu am împărțit camera cu fratii mei o mare parte din copilăria mea.
0: O, Doamne.
2: Dar posterele mele de pe pereți erau cu Michael Jackson, cu Janet Jackson, cu Seal. Doamne, și acum regret concertul lui Seal pe care l-a anulat. Da. Foarte frumos, vă pup, zi frumoasă.
1: Te pupăm și mulțumim de mesaj.
0: Am simțit pauza aia, a fost exact. Cu durere în gând, suflet, într-adevăr.
1: A fost la modul, nu pot să trec peste asta și poate că ar trebui să trec totuși
0: exact,
1: peste asta.
0: Da. Am o vârstă, trecut niște ani. Eu aveam postere cu Metallica, Deftones, Evanescence, Mayhem și multe altele, ne zice altcineva.
1: O ascultătoare și... își face de cap.
0: Da.
1: Și spune, dansez ca nebuna în birou, bine că sunt singură și încă n-am ajuns la ultima piesă pe care
0: vă
1: avem
0: în
1: playlist.
0: Doar atât, Andrei.
1: Nu sunteți pregătiți,
0: nu
1: pentru,
0: sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează. V-am lăsat cea mai bună piesă pentru final. Așa că pregătiți-vă, bărbați, femei, copii, să dansați imediat în câteva minute. De-abia așteptăm să ascultăm piesa asta împreună. Hai, bună dimineața!
1: Neața.

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Așa cum v-am spus puțin mai devreme, avem de gând să încheiem apoteotic.
1: Epic. Este,
0: da.
1: Încheiem cum nu v-ați așteptat. Cu este... o piesă pe care ați mai... oamenii au mai cerut-o.
0: Am mai cerut-o. S-a mai cerut. Așa este. E ceva ce am ascultat cu toții. Suntem ferm convinși că este și mama la copii și pofta inimii pentru mulți dintre noi. Dacă sunteți, faceți parte din categoria celor care aveau postere cu Metallica, cu Iron Maiden, cu AC/DC sau multe alte trupe de acest gen, să nu strâmbați din nas.
1: Dar uite că cineva chiar întreabă: bă, dar nimeni n-avea posteri cu Nicolae Guță, cu Denisa, cu Florin Pește?
0: Eu n-aveam poster cu Florin Pește, nu se făceau postere cu Florin Pește.
1: Eu mi-am adus aminte
0: exista
1: acum.
0: Cu Denisa eventual, cred că unul
1: exista
0: cu Denisa.
1: Exista cu Denisa și Florin Pește. Aveam ori la mine în cameră, ori la sora mea în cameră, ori la țar. Aveam. Dar aveam sigur cu așa? Denisa și Florin Pește un poster.
0: Da, nu mi-amintesc, sincer să fiu, dar v-am zis, eu aveam cu Adi Minune. Asta să rămână consemnată. Bun, sperăm că sunteți pregătiți. Băi, am fluturat și stoma pentru că urmează să dau play pentru prima dată în viața mea acestei piese pe radio.
1: Pe radio?
0: Da.
1: Wow.
0: Sunteți pregătiți? Hai să facem așa, în 3, 2, 1, dans să fie.
1: Ia, v-ați dat seama ce piesă este? Nu vă uitați, nu trageți cu ochiul. Claudia a început să danseze, liniștește-te, Claudia.
0: Și să înceapă petrecerea.
1: Vai, cum e. Ia.
0: Ia uză-o.

0: sunteți magici, ne zice Cristina și ne pupă.
1: Felicitări pentru energia transmisă. Bună dimineața, bună dimineața, vă este clar.
0: Superbă piesa, mi s-a pus un nod în gât, ne spune Corina.
1: Așa a zis.
2: Dar știri la fix mai dăm și noi sau nu mai dăm? Întreb și eu.
1: Și știri la fix. Ia ce zici, Cocoșu?
3: Mi-e greu rău de tot acum la știri, să dau, să fiu
0: nu
3: serioasă.
0: Vrei,
1: vrei să dai știrile pe fundalul ăsta? Hai să încercăm.
3: Facem mă, serios?
1: Da, încercăm puțin și după aia te lăsăm pe fundalul tău normal.
0: Ia să vedem cum sună prima știre pe fundalul ăsta.
3: Eu nu cred. Nu pot, este vorba despre spitale la prima știre.
1: Zi altceva.
3: Bine, stai, dau o veste bună atunci.
1: Bine, este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Cocoș, ai legătura.
3: E ora 10. Bună dimineața. E 10, da. Așa. Bună dimineața. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru desfăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025.
0: Trească Uniunea Europeană.
3: Banii sunt destinați
0: în
3: special cultivatorilor de prorumb și floarea soarelui.
0: Bravo! De luni îl schimbăm, vorbim.
1: Gata! Facem, luăm instrumentalul de la ochii tăi și pe așa vom da știrile. Îți mulțumim foarte frumos, Claudia, te las imediat să-ți dai, dai știrile și corect. Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi săptămâna aceasta. Vă lăsăm cu Andreea Revețan, 3 ceasuri bune și 700 de euro. Ce zici, Andreea?
2: Dau eu ora fixă, acum dăm vedurile alea și lasă deschis.
1: Bun, vă mulțumim foarte frumos, ne reauzim luni de la ora 7, mai avem încă o săptămână de brigada de vreme.
0: Ultima săptămână din acest sezon, exact. Să fiți alături de noi, că o să ne distrăm tare.
1: Așa, și să aveți un weekend superbisim. Noi am fost Ramona Dumitrescu
0: și Andrei Tudorache.
1: Gata, atât.
0: Haide, pa!
2: Este ora 10 și un minut, asculți Radio Impuls.
4: Radio Impuls.
2: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea 22 de posturi. Ministerul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bună pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Postul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Statul încearcă să încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă, conform normelor aprobate ieri de guvern. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din suma ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. Astăzi începe etapa a doua din Superliga. De la ora 18:30, UTA Arad primește vizita celor de la Oțelul Galați, iar de la 21:30, FC Argeș întâlnește Petrolul Ploiești. Etapa continuă mâine cu alte două partide, printre care și derbiul rundei dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Tot mâine, Farul Constanța joacă împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Vremea rămâne instabilă și astăzi. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină pentru mai bine de 20 de județe și capitala. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei, Transilvaniei, dar și zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade la Suceava și 27 la Timișoara și în capitală. Se vor înregistra 25 de grade la Craiova și Constanța, 23 la Sibiu, 22 la Cluj și în jur de 20 de grade la Brașov. În weekend se mai încălzește puțin, însă nu vor lipsi ploile, în special în centrul țării. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls și cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Noaptea.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 700 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

facem planuri pentru weekend. Aștept inspirație de la voi pe WhatsApp-ul nostru și mai mult decât atât, sper să dau și banii la concursul Te caută banii. Potul a crescut, avem 700 de euro, dragilor, iar eu am așa un sentiment că aș putea să fac pe cineva fericit. Singura condiție este să te înscrii întâi și întâi pe radioimpuls.ro, să asculți programele noastre pentru a prinde sunetul misterios și de

să dau cei 700 de euro la concursul Te caută banii. Pentru asta, desigur, am nevoie de puțin ajutor de la voi. Țineți minte, în cazul în care aveți norocul de a fi sunat, să intrați în direct, în

0: misterios este?
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone!
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

La potul de astăzi, cei 700 de euro la concursul Te caută banii, chiar îmi doresc și sper din suflet să-i dau astăzi unui ascultător Radio Impuls. Mult noroc, dragilor! Întrebarea mea pentru voi la ora asta este: câți pași faceți în fiecare zi? Eu, de exemplu, ieri am fost campioană, am făcut 19.280 de pași. De ce? Pentru că m-am dus pe jos până la înghețată. Am împușcat doi iepuri dintr-o dată în felul ăsta. Mă uitam pe statisticile din telefonul meu și văd că media mea pentru întreaga săptămână e de aproape 10.000 de pași pe zi. Dar apropo de cifra asta magică, specialiștii spun că nu e musai să facem 10.000 de pași pe zi, ci important este să rămânem activi constant. Da, uneori poate merge 8.000 de pași într-o zi, alteori poate faci doar 7.000 și într-o altă zi poate bifezi 12.000. Da, eu față de anul trecut, important este că merg cu 2.000 de pași mai mult în fiecare zi. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat, păi vă spun că am ales să conduc mai puțin, da. Specialiștii spun că nu ar trebui să subestimăm mersul pe jos, pentru că acesta are efecte importante asupra sănătății. În plus, poate fi practicat aproape oriunde și integrat cu ușurință în programul zilnic. Unde mai pui că nu implică costuri și nici echipamente specialiști.

0: Minte ce făceați atunci? Real McCoy lansau Another Night. Iată cât de bine a sunat. Dragilor, la fel de bine sună sunetul misterios. Da, la concursul Te caută banii. Dar mai bine decât acest sunet sună potul nostru. 700 de euro pentru voi astăzi în programul meu. Plus un indiciu. Un indiciu, da. Indiciul de astăzi este activitate de vară la sat. Ce să fie. Hai cu sunetul chiar acum.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Cu noi, Marti, ești apreciat și ai

0: tratament pe noimac.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și paste de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
0: Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 700 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Ajungem undeva și anume la fundul sacului să adunăm toți cei 700 de euro și să-i dăm unui ascultător sau unei ascultătoare. Nu uita că și astăzi te caută banii. Sperăm să ne răspunzi la telefon și să ne dai un răspuns corect, desigur, dacă te-ai înscris pe

0: învățăm cu muzică și înainte de asta să mai dăm un play sunetului misterios de astăzi. Țineți minte, dragilor, că avem și o activitate, un indiciu. Indiciul de astăzi pentru concursul Te caută banii este activitate de vară la sat. Ce-ar putea să fie?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
5: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: concis, da, cât se poate de on point, dacă se poate spune așa. O să intrăm chiar acum în direct cu primul ascultător, Vlad din Cluj. Salut!
1: Salut! Sună foarte bine! Uite, chiar sunt la o cafea.
0: Ce drăguț! Îți dai seama câte cafele ai putea să-ți cumperi cu 700 de euro?
1: Prea multe, de nu mai dorm.
0: Un abonament pe un an întreg, cred că, dacă îți cumperi Specialty Coffee.
1: Sigur că da.
0: Vlad, crezi că te apropii astăzi de răspunsul corect? Ce zici?
1: Eu sper, chiar v-am urmărit de la bun început și chiar și cu soția mea, în timp ce mergeam spre muncă.
0: Ce drăguț.
1: Mai ales dimineața.
0: Foarte tare.
1: Ne gândeam oare ce ar putea fi.
0: Ai prins și indiciile, ai prins tot ce trebuie?
1: Indiciile, din păcate, nu. Că dimineața am doar undeva la o jumătate de oră, 40 de minute, cât sunt pe drum. Dar, din păcate, indiciile nu le-am prins.
0: Okay.
1: Acum, dacă poate că ce, să știu numai ce s-a zis până acum.
0: Nici asta nu mai pot să-ți spun, pentru că ne aflăm în examen scris, Vlad.
1: Perfect. Atunci, deja am o idee. Să vedem dacă o nimeresc.
0: Te ascult.
1: Sunetul este acel moment când ruleta se retrage.
0: Ah, ok. Acel moment când ruleta se retrage.
1: Vlad? Ruleta de măsurat.
0: Da, da, da, da, da. Am terminat niște lucrări.
1: Să vedem.
0: Să știi că... Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare. Ești pe aproape, dar nu prea, vorba aceea, Vlad, îți mulțumim din suflet.
1: Mulțumesc și eu.
0: Te pupăm, spor la cafeluța acolo, pa, pa. Dragilor, răspuns incorrect, o ruletă care se retrage. Hai să vedem ce zice Andreea din Constanța. Salut, Andreea.
2: Bună ziua.
0: Ce faci la ora asta?
2: Bine, am lăsat copilul la grădiniță și îl urmăream să văd dacă mănâncă.
0: Și mănâncă?
2: Mănâncă, mănâncă.
0: Super, poftă bună. Hai, ne iei banii, 700 de euro, ce zici?
2: Doamne ajută.
0: Doamne ajută, te ascultăm. Ce crezi?
2: Cred că este, deci, cred că este a cosi, a tăia iarba.
0: A cosi, a tăia iarba. Cât de sigură ești pe răspunsul tău?
2: Am reușit să ascult indiciul înainte să ajung acasă și, nu știu, sper că cam 90%.
0: Aha. A cosi, a tăia iarba. Hai să vedem ce zice softul nostru inteligent. Andreea din Constanța pentru 700 de euro.
3: Așa sună victoria la...
2: Am câștigat? Nu cred!
0: Ai câștigat!
2: Super! Ce mă bucur! Nu cred!
0: Este
2: prima oară când câștig ceva! Super!
0: 700 de euro în acest moment la concursul Te caută banii, pleacă la Constanța. Felicitări, Andreea! Ce o să faci cu banii?
2: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! O să plecăm în vacanță cu copilul!
0: Ce drăguț! Super! Mulțumim din suflet că ne ascultați!
2: Mulțumesc și eu!
0: Tăi pentru vacanța de vară, 700 de euro de la Radio Impuls. Ce să zic, așteptăm poze din concediu!
2: Super, vă trimit cu drag. Vă mulțumesc tare mult pentru oportunitate.

0: DJ Impuls cu Smiley și Reveria, dar nu plecăm nicăieri, dragilor. Petrecem împreună până la 13, fix în cele 3 ceasuri bune. Reme sunt, zi de vineri superbă!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cruci, o îmbrățișare de la noi pentru voi, plus un playlist pus la punct pentru ziua asta de vineri, amenită să te facă să te simți perfect, dar totodată inspirat pentru planurile de weekend. Avem Martin Garrix, Axel și Ingrosso și Minelli în câteva momente și povestim și despre faptul că scumpirile taie pofta românului de ieșit în oraș. Sunt curioasă dacă vă regăsiți în titlul ăsta sau nu. Oricum ar fi, aștept ca de obicei mesajele voastre la 0754222999. Mă întorc.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele tortilla chips Doritos.

0: împreună la Radio Impulse. Dragilor, ce-au mai povestit azi dimineață Ramona și Andrei, în afară de faptul că au avut un super invitat special pe Paul Surugiu? Aflăm chiar acum, pentru că tragem cu urechea în matinal. Imaginile, desigur, le vedeți pe Instagram.
1: Gata de vreme!
2: Vă ziceam să mergeți la mare și să ascultați așa frumos valurile. Ia cum se aud și pe fundalul nostru pescăruși. Sau ați putea oricând să auziți ce se întâmplă cu în boxele vecinilor de plajă. Că sigur aveți în jurul vostru români care sunt cu boxa acolo. Ce s-a întâmplat? Așa se aude, da. Fix așa se aude, da. Și noi avem valurile aici.

0: preferați?
1: Pe tine te văd pe distracție, așa. Nu știu de ce, dar am impresia că dacă e foarte liniște, dacă sunt doar valurile mării, te plictisești. Oricum te plictisești repede.
2: Eu mă plictisesc foarte repede la piscină. Dacă mă duci la mare, o să stau pe plajă leșinat, ascultând doar valurile și păsările, ore întregi.
1: Da?
2: Da. Nu-mi place să fie gălăgie pe plajă. Mm-hmm. Mă scot din minți oamenii care vin cu boxa. Și de asta mi-au căștile la mine, ca să nu-i mai aud pe ei.
1: Okay.
2: Și să răsune manelele pe care le aleg eu în căștile mele.
1: De acord. Dar uite, sunt oameni care spun, băi, sunt în vacanță, trebuie să mă distrez. Nu pot să stau aici degeaba, să stau la soare ca o loază și să nu fac nimic și să nu ascult nimic. Și e sentimentul ăla de stațiune când auzi muzică din trei părți. Dar dacă nu te duci, uite, dacă eu merg o dată pe an, de două ori pe an la mare, prefer totuși să mă conectez cu natura și să n-aud nimic, nici măcar. Bine, copiii nu mă deranjează pe plajă, o să râzi.
2: Pe bune?
1: Da,
2: doar în restaurant și pe stradă și la școală și la tine acasă, în rest nu te deranjează pe plajă?
1: Doar în toate celelalte locuri, dar pe plajă nu, pentru că sunt foarte fericiți că sunt acolo și eu sunt fericit că trăiesc bucuria lor.
2: Incredibil.
1: Am fost și eu copil și cred că și eu am țipat pe plajă.
2: Doamne, maica domnului Andrei, ce veste nesperată, nu mă așteptam la informația asta vreodată, să-mi spui că te liniștește zgomotul copiilor pe plajă.
1: Efectul mării.
2: Da, uite, da. Deși văd acum pe plajă că ai zis că te conectezi cu natura, te și văd, știi cum sunt tații care se îngroapă în nisip până la gât și stau acolo și beau bericioaici, așa te văd pe tine în vacanță.

0: Impuls și Andreea Remețan în continuare cu voi în difuzoare, încă vreo 30 de minute de acum încolo. Doamne, am primit două mesaje vocale pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Absolut geniale, atât de diferite, dar atât de faine. Hai să vedem acum sună acest mesaj de la Vasile.
1: Zi și bună dimineața, eu și cu Andrei. Așa. Vă salutăm că facem un cavou. Vă pupăm pe toți de la Borlești.
0: Deci oamenii fac un cavou la Borlești. Nici măcar nu știu unde este Borleștiu pe hartă. Dar mă bucur să primesc un mesaj vocal unic, sincer, nu mai am ce să comentez. Ne salută și Rodica.
2: Bună, Nașa, te pup. Sper să reușești astăzi să închini cei 700 de euro unui ascultător fidel care ascultă Radio Impuls și știe și răspunsul.
0: Foarte frumos, te pup și eu, Rodica, te pupă Nașa și-ți spun că da, între timp am reușit să dau cei 700 de euro.

0: dat banii.
1: Ce ai făcut, maică?
0: Am dat banii.
1: Ce ai făcut?
0: Știi cât?
2: Bravo, cât? 7?
0: 7.
2: Bravo, mult înainte, Andreea, ce să zic. Îți mulțumim că ai dat banii și că nu ai lăsat mai departe. Deci de mâine 100 de euro de dimineață, nu?
0: Da, am făcut ce face orice nevastă. Te-am lăsat fără niciun leu în buzunar. Luni dimineața 100 de euro.
2: Azi e vineri, chiar. Mm-hmm. Pe cuvântul meu, dacă știam că e vineri. Credeam că e joi. Lasă că măcar asta e o veste bună.
0: Te-ai defazat, cum s-ar spune, așadar...
2: Cu confesiuni, cu sufletul pe scena vieții.
0: Ne-a vizitat astăzi Fuego, ne-a lăsat cadouri.
2: Super, super băiat, vorbesc serios.
0: Super băiat, o să puteți vedea imaginile pe Instagramul Radio Impuls. Avem și gâlgâl, nu doar de citit, ci și de dat așa peste cap.
2: Ce?
0: O sticluță.
2: Ok,
0: o sticluță
2: bine.
0: Prețioasă.
2: Hai că începe bine hit-ul ăsta.
0: Hit-ul ăsta cu Grig în câteva momente la Radio Impuls. Dragilor, weekend minunat cu noi în difuzoare.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it
7: up. All the hit music. Turn it up.

0: Hit music.
1: Summertime vibes.
2: Summer's on.
3: Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Vremea rămâne capricioasă și astăzi. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină valabil până la ora 21 pentru mai bine de 20 de județe și capitala. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, zonele montane, dar și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Meteorologii avertizează că se pot acumula cantități importante de apă, iar vântul poate sufla cu până la 70 de km pe oră. Paradox la admiterea în liceu. Unii elevi au intrat la licee teoretice cu medii sub 3, în timp ce multe licee tehnologice au rămas cu locuri noi.

livrate militarilor. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Un accesoriu montat pe multe mașini vă poate costa scump în Grecia. Șoferii care folosesc becuri LED, xenon sau halogen neomologate pot primi amenzi de până la 350 de euro. În plus, pot rămâne fără permis și fără certificatul de înmatriculare pentru 30 de zile. Autoritățile spun că aceste becuri îi pot urbi pe ceilalți participanți la trafic și pun în pericol siguranța rutieră. Se apropie unul dintre cele mai mari festivaluri din România, iar cazările din Cluj s-au scumpit considerabil. Cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, unele apartamente ajung să coste chiar și 1000 de euro pe noapte. Specialiștii îi sfătuiesc pe turiști să verifice cu atenție ofertele și de la cine închiriază. În Finlanda, o simplă sesiune de cumpărături s-ar putea transforma într-o întâlnire. Mai multe magazine au introdus coșuri roz pentru clienții singuri. Cine alege un astfel de coș transmite că este deschis la conversații și, de ce nu, la o posibilă întâlnire. Inițiativa a devenit populară și ar putea fi preluată și de alte magazine. Astăzi începe etapa a doua din Superliga. De la ora 18:30, UTA Arad primește vizita celor de la Oțelul Galați, iar de la 21:30, FC Argeș întâlnește Petrolul Ploiești. Etapa a doua continuă mâine cu derbiul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Tot mâine joacă și Farul Constanța împotriva

0: sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Let's go!
0: Asculți Hit Siesta cu Grig.

incredibilă, chiar dacă te duci la muncă, da? Te face să te simți mai relaxat, adică e predictibilă, nu mai ești stresat, nu sunt elemente noi în viața ta și atunci merge înainte, dă înainte, că înainte era mai bine. Însă în vacanțe mai facem ceva, încercăm să petrecem, ca să zic așa, de toți banii. Adică, băi, în momentul în care ai ajuns în vacanță, nu știu, și ești într-un oraș în care sunt multe chestii de văzut, băi, trebuie să le vezi pe toate. Ai înțeles? Deci tot și te întorci, te uiți pe aplicațiile alea de pași și vezi că ai făcut, nu știu, 20.000 de pași pe zi. La mine recordul a fost vreo 26.000 de pași când am fost

0: Popcorn Song imediat.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Oferta supusă unor termene și condiții.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și

0: rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Lața România. Mall in One.
1: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: turnul Eiffel. Foarte bună vremea la Paris la ora asta, cu toate că, uite, în România, în alte zone din țară, ne zice...
1: Salutare, Radio M+, suntem Toni și Andrei de la Piatra Neamț.
0: Ok.
1: Aici des

0: și după ne reîntoarcem aici în Hits Fiesta cu mine, cu Grig. Radio Impuls.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Legea salarizării mai are de așteptat. Premierul Ilie Bolojan spune că aceasta nu va fi gata până la 1 august. Între timp, cele mai mari federații sindicale din educație anunță că boicotează discuțiile de la Ministerul Muncii. Sindicaliștii acuză guvernul că nu și-a respectat promisiunile făcute după greva profesorilor din 2023 și susțin că întâlnirile sunt doar un exercițiu de imagine. Se apropie unul dintre cele mai mari festivaluri din România, iar cazările din Cluj s-au scumpit considerabil. Cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, unele apartamente ajung să coste chiar și 1000 de euro pe noapte. Specialiștii sfătuiesc pe turiști să verifice cu atenție ofertele și de la cine închiriază. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și-au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Vacanța la mare zilele acestea nu a fost tocmai așa cum și-au imaginat-o mulți turiști. Ieri, pe tot litoralul a fost arborat steagul roșu, iar scăldatul a fost interzis din cauza valurilor care au ajuns până la 3 metri. Pe de altă parte, turiștii se plâng că apa este foarte rece și plină de alge. Vestea bună este că din weekend meteorologii anunță o încălzire a vremii pe litoral. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls!
2: Let's go!
0: Hit Siesta cu Grig.

0: fapt, indexul fericirii globale pe social media atinge vineri un vârf, în sensul în care cuvintele folosite în postările de vineri, ci că au cel mai ridicat indice de pozitivitate din toată săptămâna. Adică vinerea, când postăm pe social media, suntem mult mai fericiți decât, de exemplu, sâmbăta sau duminica. Duminica oricum este zi de refacere, de rehab, da? Hai să fim fericiți și cu muzică bună, că asta ne întreține starea. Nu-i așa? Bad Bunny, Nueva Iola, am Pussycat Dolls, J-Ho, te-am și pe tine aici cu mine la Radio Impuls în Hit Fiesta.
1: Summer's on.
2: Radio Impuls.
3: Let's go.
4: Nueva Iola.

Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, știți câți ani împlinește? Haideți să vă zic că mai întâi de toate, da, e născută pe 24 iulie, corect? În 1969, Dumnezeule, deci face, lăsați-mă să calculez, 57 de ani. 57 de ani. Eu aveam senzația că undeva la, hai să zic, până în 50 de ani, mai ales după ultimele apariții, nu m-am gândit niciodată să mă uit în calendar, să văd, ia să vedem, domnule, câți ani are Jennifer Lopez. Ei bine,

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: You ready?

0: sfera colegilor mei. Îți imaginez că închizi ochii, ești la mare și auzi valurile mării și încerci să-ți amintești cum sună ele. Sau mai bine zis, pe ce ritm? Cum este la mare în România atunci când vrei să te bucuri de liniște sau de valurile mării? Sau cum nu este? S-a discutat dis de dimineață în matinal. Ascultăm și noi acum în hit-ul ăsta.
1: Brigada de vreme!
2: Vă ziceam să mergeți la mare și să ascultați așa frumos valurile. Ia cum se aud și pe fundalul nostru pescăruși. Sau ați putea oricând să auziți ce se întâmplă cu în boxele vecinilor de plajă. Că sigur aveți în jurul vostru români care sunt cu boxa acolo. Ce s-a întâmplat? Așa se aude, da. Fix așa se aude, da. Și noi avem valurile aici.
3: Pe tine te văd pe distracție, așa. Nu știu de ce, dar am impresia că dacă e foarte liniște, dacă sunt doar valurile mării, te plictisești. Oricum te plictisești repede.
2: Eu mă plictisesc foarte repede la piscină. Dacă mă duci la mare, o să stau pe plajă leșinat, ascultând doar valurile și păsările, ore întregi.
3: Da?
2: Da. Nu-mi place să fie gălăgie pe plajă. Mm-hmm. Mă scot din minți oamenii care vin cu boxa. Și de asta mi-au căștile la mine ca să nu-i mai aud pe ei.
3: Okay.
2: Și să răsune manelele pe care le aleg eu în căștile mele.
3: De acord. Dar uite, sunt oameni care spun, băi, sunt în vacanță, trebuie să mă distrez. Nu pot să stau aici degeaba, să stau la soare ca da. O loază și să nu fac nimic și să nu ascult nimic. Și e sentimentul ăla de stațiune când auzi muzică din trei părți. Dar dacă nu te duci, uite, dacă eu merg o dată pe an, de două ori pe an la mare, prefer totuși să mă conectez cu natura și să n-aud nimic, nici măcar. Bine, copiii nu mă deranjează pe plajă, o să râzi.
2: Pe bune?
3: Da,
2: doar în restaurant și pe stradă și la școală și la tine acasă, în rest nu te deranjează pe plajă?
3: Doar în toate celelalte locuri, dar pe plajă nu, pentru că sunt foarte fericiți că sunt acolo și eu sunt fericit că trăiesc bucuria lor.
2: Incredibil.
3: Am fost și eu copil și cred că și eu am țipat pe plajă.
2: Doamne, maica domnule Andrei, ce veste nesperată, nu mă așteptam la informația asta vreodată, să-mi spui că te liniștește zgomotul copiilor pe plajă.
3: Efectul mării.
2: Da, uite, da. Deși văd acum pe plajă că ai zis că te conectezi cu natura, te și văd, știi cum sunt tații care se îngroapă în nisip până la gât și stau acolo și beau berici aici, așa te văd pe tine în vacanță.
1: Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning.

practic mini furtuni, ploi de vară, dar 50 de litri pe metru pătrat. De să vă țineți, sunt mai multe zone vizate, cea mai mare parte a Munteniei, uite, zonele de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei, da?

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: și Fly Project, Micorazon, imediat.
1: Summer's on.
2: Radio Impuls.
1: Let's go.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

săptămână, în restul săptămânii, ci că putem să ne spălăm așa în zonele esențiale, evident că... Na! Dar în rest să nu abuzăm absolut deloc. Uite ce tare! Cu ocazia asta mai facem economii.

0: pup, rămâi cu muzică bună aici la Radio Impuls. Bye, bye! It's a summer, summertime. Your summer hits are here.
1: Radio Impuls. Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Am găsit la știri. Legea salarizării mai are de așteptat. Premierul Ilie Bolojan spune că aceasta nu va fi gata până la 1 august. Între timp, cele mai mari federații sindicale din educație anunță că boicotează discuțiile de la Ministerul Muncii. Sindicaliștii acuză guvernul că nu și-a respectat promisiunile făcute după greva profesorilor din 2023 și susțin că întâlnirile sunt doar un exercițiu de imagine. Se apropie unul dintre cele mai mari festivaluri din România, iar cazările din Cluj s-au scumpit considerabil. Cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, unele apartamente ajung să coste chiar și 1000 de euro pe noapte. Specialiștii sfătuiesc pe turiști să verifice cu atenție ofertele și de la cine închiriază. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsurii de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Vacanța la mare zilele acestea nu a fost tocmai așa cum și-au imaginat-o mulți turiști. Ieri, pe tot litoralul a fost arborat steagul roșu, iar scăldatul a fost interzis din cauza valurilor care au ajuns până la 3 metri. Pe de altă parte, turiștii se plâng că apa este foarte rece și plină de alge. Vestea bună este că din weekend meteorologii anunță o încălzire a vremii pe litoral. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi? Mm-hmm.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Vremea rămâne capricioasă și astăzi. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină valabil până la ora 21 pentru mai bine de 20 de județe și capitala. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, zonele montane, dar și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Meteorologii avertizează că se pot acumula cantități importante de apă, iar vântul poate sufla cu până la 70 de km pe oră. Paradox la admiterea în liceu. Unii elevi au intrat la licee teoretice cu medii sub 3, în timp ce multe licee tehnologice au rămas cu locuri în

absolvenții aleg învățământul tehnologic. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la Mediaș au fost deja livrate militarilor. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Un accesoriu montat pe multe mașini vă poate costa scump în Grecia. Șoferii care folosesc becuri LED, xenon sau halogen neomologate pot primi amenzi de până la 350 de euro. În plus, pot rămâne fără permis și fără certificatul de înmatriculare pentru 30 de zile. Autoritățile spun că aceste becuri îi pot urbi pe ceilalți participanți la trafic și pun în pericol siguranța rutieră. Se apropie unul dintre cele mai mari festivaluri din România, iar cazările din Cluj s-au scumpit considerabil. Cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, unele apartamente ajung să coste chiar și 1000 de euro pe noapte. Specialiștii îi sfătuiesc pe turiști să verifice cu atenție ofertele și de la cine închiriază. În Finlanda, o simplă sesiune de cumpărături s-ar putea transforma într-o întâlnire. Mai multe magazine au introdus coșuri roz pentru clienții singuri. Cine alege un astfel de coș transmite că este deschis la conversații și, de ce nu, la o posibilă întâlnire. Inițiativa a devenit populară și ar putea fi preluată și de alte magazine. Astăzi începe etapa a doua din Superliga. De la ora 18:30, UTA Arad primește vizita celor de la Oțelul Galați, iar de la 21:30, FC Argeș întâlnește Petrolul Ploiești. Etapa a doua continuă mâine cu derbiul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Tot mâine joacă și Farul Constanța împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricori alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
11: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
12: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Cu noi marți ești apreciat și ai

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Back in Time.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

slowly. Even Steven in the mix. I'm

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați Matache Măcelarul Oltenești 300 de grame la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hey, music on your radio.

0: primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei, Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Vremea rămâne capricioasă și astăzi. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină valabil până la ora 21 pentru mai bine de 20 de județe și capitala. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, zonele montane, dar și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Meteorologii avertizează că se pot acumula cantități importante de apă, iar vântul poate sufla cu până la 70 de km pe oră. Paradox la admiterea în liceu. Unii elevi au intrat la licee teoretice cu medii sub 3, în timp ce multe licee tehnologice au rămas

compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Un accesoriu montat pe multe mașini vă poate costa scump în Grecia. Șoferii care folosesc becuri LED, xenon sau halogen neomologate pot primi amenzi de până la 350 de euro. În plus, pot rămâne fără permis și fără certificatul de înmatriculare pentru 30 de zile. Autoritățile spun că aceste becuri îi pot orbi pe ceilalți participanți la trafic și pun în pericol siguranța rutieră. Se apropie unul dintre cele mai mari festivaluri din România, iar cazările din Cluj s-au scumpit considerabil. Cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, unele apartamente ajung să coste chiar și 1000 de euro pe noapte. Specialiștii îi sfătuiesc pe turiști să verifice cu atenție ofertele și de la cine închiriază. În Finlanda, o simplă sesiune de cumpărături s-ar putea transforma într-o întâlnire. Mai multe magazine au introdus coșuri roz pentru clienții singuri. Cine alege un astfel de coș transmite că este deschis la conversații și, de ce nu, la o posibilă întâlnire. Inițiativa a devenit populară și ar putea fi preluată și de alte magazine. Astăzi începe etapa a doua din Superliga. De la ora 18:30, UTA Arad primește vizita celor de la Oțelul Galați, iar de la 21:30, FC Argeș întâlnește Petrolul Ploiești. Etapa a doua continuă mâine cu derbiul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Tot mâine joacă și Farul Constanța împotriva

sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la

Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

am găsit la știri. Legea salarizării mai are de așteptat. Premierul Ilie Bolojan spune că aceasta nu va fi gata până la 1 august. Între timp, cele mai mari federații sindicale din educație anunță că boicotează discuțiile de la Ministerul Muncii. Sindicaliștii acuză guvernul că nu și-a respectat promisiunile făcute după greva profesorilor din 2023 și susțin că întâlnirile sunt doar un exercițiu de imagine. Se apropie unul dintre cele mai mari festivaluri din România, iar cazările din Cluj s-au scumpit considerabil. Cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, unele apartamente ajung să coste chiar și 1000 de euro pe noapte. Specialiștii sfătuiesc pe turiști să verifice cu atenție ofertele și de la cine închiriază. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Vacanța la mare zilele acestea nu a fost tocmai așa cum și-au imaginat-o mulți turiști. Ieri, pe tot litoralul a fost arborat steagul roșu, iar scăldatul a fost interzis din cauza valurilor care au ajuns până la 3 metri. Pe de altă parte, turiștii se plâng că apa este foarte rece și plină de alge. Vestea bună este că din weekend meteorologii anunță o încălzire a vremii pe litoral. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani, nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.